Naladili ste si Rádio Košice takto skoro ráno, 4 minúty pred 6. Sme radi, že opäť do nás vkladáte dôveru, že vám spríjemníme začiatok týždňa tak, ako sa patrí, pretože povedzme si úprimne, po víkende všetci potrebujeme také nakopnutie, aby sme neskôr zvládli aj povinnosti, ktoré sú pred nami, ale aj všetko ostatné, čo nám týždeň prinesie. Nechajme sa teda prekvapiť a teraz aj unášať príjemnými tónmi v podání spojenia The Kingsa na Blackov, po ktorých už budú nasledovať tie najdôležitejšie informácie v správach s Baškou. Pekné ráno, je 5:57.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nepriaznivé počasie ohrozilo most v Prešove. Michalovčanky nestačili na španielky, dnešok zamračený aj so silnejším vetrom. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Most podľa radnice poškodení nie je. Ako uviedla, most má betónový pilier, ktorý je stabilný a v týchto chvíľach mu nehrozí zrútenie. Igor Matovič v televízii Teatri kritizoval lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku pre kauzu Projekt Fórum. Uviedol, že je rád, že nemusia aktuálne spolupracovať. Progresívci pritom dlhodobo hlásia, že s hnutím Slovensko si spoluprácu predstaviť nevedia.
2: Robíme si svoju robotu, ideme si svojou cestou a poviem momentálne aj chvála Bohu, lebo jednoducho mať to progresívne máslo na hlave, tak ako teraz vidím, že ho majú či už demokrati alebo Saska a sú tichučko pri vlastne zjavných podvodoch rodiny Šimečkovcov, to by som naozaj nechcel mať. A my si tým pádom úplne slobodne hovoríme tak ako aj vždy pravdu. To, že ich kritizujem za to, tak je za čo ich kritizovať, lebo chlapci hovorili o tom, že to bolo administratívne pochybenie a nakoniec celé Slovensko, okrem tých, čo majú klapky duhové na očiach, vidia, že to je podvod za podvodom sa tam valí.
1: Predseda Hnutia Republika Milan Uhrík potvrdil, že sú ochotní rokovať o spolupráci s každou stranou okrem progresívcov.
3: A zase len pán Matovič vlastne teraz v priamom prenose preukázal to, že ešte ani nie sú vo vláde a už sa hádajú. Čiže on, keď tu rozpráva o tom, že oni spolu s tým zvyškom opozície sú akousi alternatívou voči či už súčasnej vláde alebo iným potenciálnym koaličným zoskupeniam, tak ja sa musím pri tom pousmiať, lebo my vieme, ako jeho vláda vyzerala, vieme, ako by vyzerala znova. Teraz ja keď si predstavím tie tváre vedľa seba, Igor Matovič, Michal Šimečka, Majerský, potom ešte Jaro Náď alebo ďalší z demokratov, ako by to spolu fungovalo, ako by to spolu vyzeralo, no čistá tragédia, čistá katastrofa.
1: Uhríka Matoviča zároveň navzájom obviňovali sklamania svojich voličov a spoluprác, ktoré predtým odmietali. V českých krajských mestách sa včera konali protesty zvolané spolkom Milión chvíľek pro demokracii. Demonštrácie vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. Spojené štáty stanovili 5 kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. USA tiež podľa Iránu odmietajú uvoľniť iránske zmrazené aktíva v zahraničí alebo zaplatiť reparácie za škody spôsobené Iránu počas vojny, ktorá vypukla ešte 28. februára. Hádzanárky Juventy Michalovce prehrali v prvom zápase finále Európskeho pohára doma so španielským Atletikom 20-24. Z verenky trénera Maroša Vikartovského čaká odveta v nedeľu o 19:00 na palubovke súpera. Michalovčanky sa môžu stať prvým slovenským tímom s európskou trofejou po 46 rokoch. Zemplínčanky sú už istými majsterkami Slovenska. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele aj s búrkami, teplotami 16 až 22, na severe od 10 do 16 stupňov a zafúka aj silnejší vietor. Aktuálne máme na východe 9 až 11 stupňov, pod Tatrami nad Zamagúria Liptove 6 až 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno želá Barbora Halušková.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.
4: Check it out. All right. Here we go.

Krásne dobré ráno prajeme už aj takto po 6:00 v novom pracovnom týždni. Možno to máte aj vy tak, že po víkende potrebujete také dobré nakopnutie, taký impuls, ktorý vás bude hnať dnešným dňom. Hoci je po víkende, teda oddychu, tak sú prípady, keď tie dva dni jednoducho nestačili a práve na to tu je Rádio Košice, aby sme dnešok odštartovali s dobrou hudbou a pozitívnou náladou. Moje meno je Dano a teším sa, že prežijeme spoločne ranné chvíle, ktoré nám teraz príjemní aj Lucia Gibarty. Nech sa dobre počúva a ráno je 6:08.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
5: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
4: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

REO Speedwagon I Can Fight This Feeling ste práve počúvali v rádiu Košice takto v pondelok o 6.18 už pieseň o láske, vzťahu, ale aj bolesti, keďže ako sám Kevin Cronin hovorí, že je o citoch, ktoré prechovával k žene, ktorá chodila s jeho kamarátom. Inak ostatní členovia kapely označili za hlúpu baladu až do momentu, kým sa nestala hitom v rebríčkoch. No, ono to niekedy presne tak býva. V tom americkom sa na prvej priečke udržala 3 týždne. Tak musíme uznať, že teda vôbec nejde o hlúpy počin, naopak veľmi spríjemnili tieto rané chvíle a odovzdali aj odkaz, že netreba sa brániť tomu pocitu, že pondelok nemôže byť dobrý. Môže byť a my v Rádiu Košice veríme, že aj bude. To vám prajeme a k tomu aj skvelo hráme Košičanov Years Below.

0: 6 hodín a 21 minút počúvate Rádio Košice. Tentokrát už pri nás v štúdiu sedí Barbora a má pripravené krátke správy.
1: Všetky rokliny v Slovenskom raji uzavreli pre vysokú hladinu vodných tokov. Platí to až do odvolania. Slovenskí vysokoškoláci sa môžu do júna uchádzať o štipendia na semestrálne pobyty počas zimného semestra v budúcom akademickom roku. Požiadať môžu aj o paušálny cestovný príspevok. V Litve našli havarovaný dron, ktorý zrejme patrí Ukrajine. Podľa úradov nebol vybavený výbušninami. Pre dron, ktorý narušil vzdušný priestor, včera vyhlásili poplach aj v susednom Lotyšsku. SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom si zaistil účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov. V predposlednom 37. kole Série A zvíťazil nad Pizou 3-0. Upevnil si tak pozíciu na druhom mieste za už istým majstrom Interom, ktorý iba remizoval s Veronou s Tomášom Suslovom. Dnes oblačno a zamračené, lokálne dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teploty do 22 stupňov, na severe do 16 pri silnejšom vetre. Takto z rána je na východe 6 až 8 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zemaguri a Liptove do 5. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty praje Edo. Začneme obmedzeniami. V Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh. Na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka a sú tam aj cestárske stĺpiky, preto opatrne. K zmene dopravného značenia došlo na vnútornej americkej triede. Pozor, viaceré úseky sú po novom zjednosmernené. A ešte upozorňujeme, že na D1 na moste pri Fričovciach prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Radary ste hlásili na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok, potom v Továrnom smer Sedliska a v Sabinove na Holého za Cintorínom smer Lipany. Hliadka vás zastaví v Košiciach v Šaci na Železiarenskej pri Zepeline a v Nacinej psi smer Voľa. To je všetko, prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: She grew up with the children of the stars.

Naladené máte Rádio Košice, 6 hodín 28 minút. Nový pracovný týždeň začíname teda 18. májom a pri pohľade do meninového kalendára tak šípim, že dnes bude blahoželaniami, darčekmi, úsmevmi a milými správami zaplavená Viola. A my v Rádiu Košice možno začneme tieto gratulácie, pretože Viola, prajeme ti všetko najlepšie, hlavne úspešný začiatok týždňa a následne vlastne aj celý týždeň. Nech ide presne tak, ako si ho naplánuješ, bez zbytočných nervov. Určite si užiť dnes svoj deň, pokojne si dopraje aj také predĺžené voľno po víkende. Podľa mňa ti to dnes odpustia aj v práci. My ti k dnešnému sviatku aj skvelo zahráme a veríme, že ťa potešia. Morgan Wallen a Post Malone, ešte raz všetko najlepšie. I'm a redneck, cause I drink beer and I dip skull, guess I'm a rambler.

Aktuálny čas je 6.31, ste s Rádiom Košice a ideme sa už pozrieť na to, čo nás čaká takto v úvode týždňa v rámci počasia. V metropole východu najvyššia denná teplota 15 až 17 stupňov Celzia, zamračené a aj so severným vetrom. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie a je tu možnosť aj búrky, z rána ojedinele aj hmla. Najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov Celzia, na Spiši väčšinou 10 až 16. Poďme už konkrétne, na Gemery popoludne aj zaprší a teploty vystúpia na 13 až 15. Na hornom Zemplíne 17 až 19 stupňov Celzia, severný vietor a aj mraky. Na dolnom Zemplíne celkom podobne, Šariš dnes o čosi chladnejšie 14 až 16 a tiež s mrakmi. Na Spiši prevažne zamračené a k večeru prehánky a iba do 13 stupňov, na Liptove iba 9 až 11 a k tomu zamračené a dážď. A v hlavnom meste naopak jasno alebo len malá oblačnosť a teplo 17 až 19 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať začiatok týždňa, sme radi, že ho prežívate. S Rádiom Košice je 6.32. Prajeme príjemné ráno.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio 6.37, sme si hrali Does Anybody Know, tak kto vie, na čo je teraz čas? No predsa na song na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Sme najbližšie k vám aj v toto pondelkové ráno, sme po víkende a vo vás možno ešte stále rezonuje nejaký víkendový zážitok. Veríme, že v tom pozitívnom slova zmysle.
2: O rezonancii bude reč aj spolu so songom na dnes, s ktorým prichádza Prešovčanka Katarína Knechtová, niekdajšia líderka kapely PH, ktorá sa ale potom rozhodla pre solovú kariéru.
0: Aj napriek tomu, že si texty často píše sama, tentoraz stojí za hudbou v pesničke, pričom o text sa postaral známy Vlado Kraus. Aj keď Katka priznala, že najskôr zložila hudbu, potom sa trápila s textom, ale napokon o to poprosila spomínaného Vlada Krausa.
2: U tejto interpretky sme možno zvyknutí skôr na pomalšie skladby a balady. Tentoraz ide o tanečnú pesničku, ku ktorej je prispôsobený aj videoklip. Ten vznikal celkom spontánne, keďže účinkujúci rôznych generácií sa dozvedeli až priamo na pliaci, na čo sa bude tancovať a točiť.
0: Song na dnes od Katky Knechtovej sa volá Rezonancia.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: som na dnes podaní Katky Knechtovej ste si vychutnávali v rádiu Košice o 6.41. Nám už ale v ušiach idú rezonovať krátke správy.
1: V Prešovskom kraji sa do týždňa dobrovoľníctva prihlásilo 58 organizácií a škôl, ktoré pripravili spolu 157 dobrovoľníckych príležitostí. Verejnosť sa tak môže až do nedele zapojiť do rôznych aktivít. Europoslanec Branislav Ondruš vystúpil z Hlasu, pretože sa chce stať prezidentom Konfederácie odborových zväzov. V STVR povedalo, že už získal podporu 5 zväzov, ktoré na kandidatúru potrebuje. Dronový útok v Spojených arabských emirátoch spôsobil požiar v blízkosti jadrovej elektrárne. Žiadne zranenia ani vplyv incidentu na hladiny žiarenia na mieste neevidujú. Krajina už predtým vinila z útokov Irán. Hokejisti USA zdolali Veľkú Britániu 5-1 a pripísali si tak prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. Zápas definitívne rozhodli obhajcovia titulu až 3 gólmi v poslednej tretine. Dnešné počasie oblačné až zamračené, miestami s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele s búrkami, teploty 16 až 22, na severe 10 až 16 stupňov pri silnejšom vetre. Momentálne je na východe 9 až 11, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 6 až 8. Naladené máte Rádio Košice. Poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že na kruhovom objazde na Kostolianskej sa už začala druhá etapa prác. Došlo tu k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzavretý. Hlavnou cestou je ponovom Vodárenská, vedľajšou Národná trieda. Pracuje sa aj medzi Poľovom a Perešom. Pozor na dočasné dopravné značenie. V obci Ploske došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta. A takto pred 7 sa už viete zdržať pri Veľkom Šeríši smerom zo Sabinova. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach všetci smer Pereš, v Sabinove na Holého, za Cintorínom smer Lipany, za Kochanovcami smer Ľubiša a na viazde do Podolínca smerom zo Spišskej Belej. Hliadku máme v Nacinej Vsi smer Voľa. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto o 6.46 v pondelok, ale vrátime sa na chvíľu k včerajšku, pretože sa oslavoval Svetový deň telekomunikácií a v tejto súvislosti si dnes pripomíname aj pamätný deň, pretože práve 18. mája v roku 1923 sa začalo pravidelné vysielanie Československého rozhlasu z Prahy, pričom vtedajšie Československo sa stalo po Spojenom kráľovstve druhou európskou krajinou s pravidelným vysielaním. Samozrejme, teraz je už doba viac digitalizovaná a naladiť si nás viete aj prostredníctvom nášho webu radiokošice.sk alebo aj v našej aplikácii Rádio Košice. Takže pokojne si nás viete zobrať so sebou aj mimo Slovenska a všade tam vás naďalej sprevádzame aj počas dnešného pondelka kvalitnou a skvelou hudbou, tak ako aj teraz Samo Tomečeka, Natália Hatalová.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Ďalšie pondelkové ráno je pred nami, rozbieha sa a nám nezostáva nič iné, ako si ho užiť.
1: Lebo pondelok by sa mal prispôsobiť nám a nie my pondelku predsa. Tým ja, Dano, aj dnes k vašim ušiam.
0: Aktuálny čas 6.56, pred nami aj aktuálne Martin Harich a potom správy s Baškou. Prajeme krásne ráno.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Východoslovenské metropoly pripravujú letnú prevádzku škôlok. Taraba odišiel rokovať do Azerbajdžanu. Severskú desiatku ovládli Palfia Zajacová. Je krátko po 7:00, začínajú sa správy Rádia Košice. Materské školy počas letných mesiacov zvyknú svoju prevádzku prerušiť. Nie všetci rodičia však majú kam dať svoje dieťa počas pobytu v práci. Zisťovali sme preto, ako sa k tomuto plánujú postaviť východoslovenské metropoly. Košice podľa hovorcu mesta Dušana Tokarčíka aj počas tohto ročných letných prázdnin nechajú v prevádzke niektoré materské školy aj pre deti, ktorých rodičia o to prejavia záujem. Predpokladá sa, že do výchovno-vzdelovacieho procesu v škôlkach sa zapojí okolo 1800 detí v júli a približne 1300 v auguste.
2: Presnejšie informácie budeme mať k dispozícii v závere júna, keď nám rodičia nahlásia záujem o konkrétne obdobie, počas ktorého bude ich dieťa navštevovať škôlku v čase letných prázdnin. Každá materská škola bude otvorená vždy jeden mesiac, a to buď v júli alebo v auguste. Deti z materských škôl, ktoré majú prerušenú prevádzku, dostanú možnosť navštevovať niektorú z náhradných materských škôl, a to určenú v harmonograme. V pondelok 31. augusta budú v prevádzke všetky škôlky zriadovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
1: V prípade prešovských škôlok bude počas leta všetkých 20 zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta fungovať v striedavom režime po týždňoch. Prevádzku podľa Lenky Šitárovej z Radnice zabezpečia iba pre deti z danej kmeňovej školy, a to podľa vopred stanoveného rozpisu.
3: Každoročne máme v rámci školského roka približne 2500 detí, pričom záujem o letný režim využíva pravidelne štvrtina z nich. Cieľom tohto modelu je zabezpečiť primeraný oddych zamestnancov a zároveň umožniť deťom zotrvať v známom prostredí. Predbežný záujem rodičov bol zisťovaný už pri príprave harmonogramu, aby si rodiny vedeli plánovať napríklad dovolenky. V prípade nutnosti umiestnenia dieťaťa do inej škôlky v čase, keď je mimo prevádzky jeho kmeňová škôlka, je potrebné, aby jeho zákonní zástupcovia individuálne komunikovali s riaditeľkou kmeňovej materskej školy.
1: Podľa zákona musia byť materské školy počas letných prázdnin zatvorené najmenej 3 po sebe nasledujúce týždne. Tento čas je určený nielen na technickú údržbu a čistenie priestorov, ale aj na čerpanie dovoleniek zamestnancov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odcestoval na pracovnú návštevu Azerbajdžanu. Zúčastní sa tam na Svetovom mestskom fóre. Taraba na pracovnej ceste absolvuje aj viaceré bilaterálne rozhovory. Rokovať bude s prezidentom Azerbajdžanu, ministrom ekológie a prírodných zdrojov, aj so predsedom štátnej agentúry pre vodné zdroje. Podľa podpredsedu vlády môže ísť o nové formy medzinárodnej spolupráce. Včerajší dronový útok Ukrajiny na Rusko bol podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského oprávnený. Rusko predtým informovalo o rozsiahlom ostreľovaní moskovskej oblasti, kde prišli o život traja ľudia. Podľa Kieva išlo o odvetu za útoky zo strany Moskvy. Zelenský zároveň vyzval Rusko na ukončenie vojny. Podľa zahraničných agentúr išlo o jeden z najrozsiahlejších útokov, ktoré Kiev podnikol od začiatku tohto konfliktu. Lesné prostredie starej spiskej cesty medzi Bankovom a Alpinkou bolo dejiskom 12. ročníka bežeckých pretekov Severská desiatka. V konkurencii 104 bežcov triumfoval na 10-kilometrovej asfaltovej kopcovitej trati s časom 35 minút a 8 sekúnd Štefan Pálfy. Člen Active Life tímu Košice si tak zopakoval víťazstvo z roku 2024.
4: Dobre sa behalo, vlastne počasie parádne. Není horúco, není zima. Myslím, že je to také originál počasie pre besta. Je to super, takisto aj za zemíčko. Potom nejaké posedenie, dá sa tam urobiť klobáska alebo sirik, kofola, pivko, takže pôjde.
1: V ženskej kategórii si víťazný skok do cieľa spred 2 rokov zopakovala Zuzana Zajacová, ktorá preskočila cieľovú čiaru v čase 45-34 spolu s manželom Antonom.
5: Bolo to veľmi pekné, toto prostredie je krásne. Som príjemne prekvapená a bola to zábava takto bežať s manželom. Jedna radosť bežať životom s týmto partnerom. A ako správny zajac, nič iné nám neostáva, len skokom do cieľa. Rýchly beh a skok.
1: Polovičnú trať absolvoval i rekordér v počte štartov v Košickom maratóne Peter Polák, ktorý prebehol 5 kilometrov za 39 minút a 18 sekúnd. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teploty vystúpia na maximálne 16 až 22 stupňov, na severe od 10 do 16 a ešte lokálne zafúka silnejší severný vietor. Aktuálne máme na východe 10 až 12 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 7 až 9. Zedom ideme skontrolovať aj naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Aktuálne už treba rátať so zdržaním v Košiciach na viazde do mesta z Košických Olčian na Hlinkovej smerom z Furče. Stojíte aj na Palackého do centra a v Šaci smer Pereš. Kolóny hlásite v Prešove na začiatku mesta smerom z Kapušian, pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova, na viazde do Popradu smerom z Hozelca a zdržíte sa aj na D1 pri výjazde Nová Polhora smerom do Košíc. Vodičov ešte v závere upozorňujeme, že dnes sa budú v Košiciach od 8. do 15. vykonávať trhacie práce na sanácii svahu na Kostolianskej. To je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ak nemáte Rádio Košice, kdekoľvek spolu s nami ste, je po 7 a po správach, ale pred nami ešte veľa povinností a príjemností.
1: Jednou z nich je rozširovať skvelú náladu a energiu aj vďaka našej hudbe. O to sa postarajú Sam Fender a Olivia Dean.
0: Dobré ráno, želáme. Toto je Rain Me In v čase 7.09 z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2, minus 1400!
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Rod Stewart nám v Rádiu Košice spríjemnil toto pondelkové ráno, aktuálny čas 7:20 a to je presný čas na krátke správy.
1: Od septembra pribudne v Prešove nová materská škola na Hviezdoslavovej ulici. Škola aktuálne vstupuje do fázy prijímania detí. Minister dopravy Jozef Rašpla neplánuje vstúpiť do strany Smer. Dodal, že ani strana ho do členstva netlačí. Do Košíc dnes príde francúzsky veľvyslanec. Raši príjme Bratislave predsedu Sejmu Poľskej republiky. OSN predstaví správu k okupovaným palestínskym územiam. Pápež Leo navštívi koncom septembra Francúzsko. Pôjde pritom o prvú oficiálnu cestu hlavy katolíckej cirkvi do krajiny za ostatných 18 rokov. Hokejisti Švédska na majstrovstvách sveta zdolali Dánov 6-2 a po úvodnej prehre s Kanadou prvýkrát bodovali. V ďalšom zápase Rakúšania zdolali Maďarov 4-2. Dnešné počasie je prevažne oblačné, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele s búrkami a teplotami do 22, na severe do 16 stupňov pri silnejšom vetre. Na východe je aktuálne 10 až 12 stupňov, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši máme 7 až 9. Naladené máte Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na pondelkové cesty. V kolone aktuálne stojíte v Košiciach na vjazde do mesta z Košických Olšian, potom na Hlinkovej smerom z Furče, na Palackého do centra a v Šaci smer Pereš. Trpezlivo aj v Prešove na začiatku mesta smerom z Kapušian na Duklianskej do centra, potom následne pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova v Bardejovskej Novej Vsi do Bardejova. Zdržíte sa v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca a kvôli prácam stojíte aj na D1 pri výjazde Nová Polhora smerom do Košíc. V metropole východu na jazere smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh a pracuje sa aj na diaľničnom moste pri Pričovciach. Doprava je tu vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Radar ste hlásili na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smerom do Ivachnovej a hliadku v Trebišove na Milana Rastislava Štefánika pred kruhovým objazdom smerom k parku. Želáme bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Lenny Kravitz, American Woman, je 7.26, Rádio Košice je tu pre vás a nevieme ako vy, ale my si rozhodne plnými dúškami užívame tieto dni.
1: Skoro každý večer si uvedomím, že o 8:30 je vonku ešte stále deň a že naše aktivity sa nekončia o 5:00 so zatmením.
0: Aj energie máme viac, či už je reč o ráne alebo večeroch. Najbližšie nám ale energiu dodá, ako počujete Madonna a potom si posvietime aj na dnešné počasie.
1: Je 7.26, prajeme dobré ráno spolu s Rádiom Košice.

0: Ladíte Rádio Košice takto presne o pol 8, pričom ideme sa pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu najvyššia denná teplota 15 až 17 stupňov Celzia, zamračené ako aj v tejto chvíli a aj so severným vetrom.
1: Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinela zmenšená oblačnosť. Miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie, možnosť búrky, z rána ojedinela aj hmla. Najvyššia denná teplota 16 až 22, na Spiši väčšinou 10 až 16.
0: Pod nož konkrétne na Gemeri popoludní aj zaprší a teploty vystúpia na 13 až 15, na hornom Zemplíne 17 až 19 a severný vietor a mraky a na dolnom Zemplíne celkom podobne.
1: Šaríš o čosi chladnejšie 14 až 16, tiež s mrakmi, na Spiši prevažne zamračené, k večeru prehánky a iba do 13 stupňov, na Liptove iba 9 až 11 a k tomu zamračené a dážď.
0: A v hlavnom meste naopak jasno alebo len malá oblačnosť a teplo 17 až 19 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7:31, želáme pohodové pondelkové ráno.

0: Ak ste si spolu s nami spievali, že kolik dní, tak odpoveď je, že nula. Aktuálny čas 7.34, krásne dobré ráno želáme v spoločnosti Rádia Košice. Maturantov v uliciach už ste určite všetci videli alebo stretli a možno s nimi máte aj nejaký výnimočný zážitok s QR kódom a podobne. Dnes im ale asi nie je až tak do smiechu ako pri zbierkach a tu sa teda dostávame k tomu, že kolik dní nula.
1: Pretože dnes sa totiž začínajú ústne maturity a v rámci Košického samosprávneho kraja si za zelený stôl sadne viac ako 4700 študentov. Čaká ich teda ústna maturita zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov, pričom dominuje angličtina a nemčina.
0: Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika, fíha. Novinkou je zavedenie elektronickej externej maturity, ktorú si školy mohli v tomto roku vyskúšať.
1: Maturuje sa ale aj zo špecializovaných odborov ako dejiny umenia, filozofia, bezpečnostné systémy v doprave a priemysle či informačné a sieťové technológie.
0: A samozrejme chýbať nebude na odborných školách ani praktická časť. Ústne maturitné skúšky potrvajú do 5. júna a my vám všetkým držíme palce, nech sa naplní to klišé spojenia, tá otravná veta, že maturita formalita.
1: A pre šťastia tak symbolicky z Rádia Košice Never Can Say Goodbye v čase 7.35.

0: Začiatok pondelka prežívate s Rádiom Košice, je 7.39 a to znamená, že pokračujeme už krátkými správami.
1: Ochranári upozornili na nález nového plesa v Národnom parku Nízke Tatry v lokalite, kde prebieha aktuálne výstavba novej zjazdovky Luková Otupné. Iniciatíva My sme les preto vyzvala na okamžité zastavenie stavebných prác na pripravovanej zjazdovke. Progresívne Slovensko navrhuje zmeny v rokovacom poriadku parlamentu. Chce v rámci nej presadiť napríklad zmenu postupu pri vykazovaní poslancov zo sály. Počas leteckej show v Idahu sa zrazili stíhačky amerického námorníctva. Všetci štyria piloti sa stihli katapultovať a sú v stabilizovanom stave. Zranenia neutrpeli ani účastníci podujatia. Akciu po nehode predčasne ukončili. Vo veku 88 rokov zomrel bývalý futbalový brankár Anton Schweilen. Ako člen reprezentácie Československa získal na olympiáde v Tokiu 1964 striebornú medailu. Dlhé roky bol pritom oporou VSS Košice. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele kde tu aj s búrkou, teplotami 16 až 22, na severe 10 až 16 stupňov pri silnejšom vetre. V tejto chvíli je na východe 10 až 12 stupňov, na Spiši, Zamaguria, Liptove 7 až 9. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním treba naďalej rátať v Košiciach na viazde do mesta z Košických Holčian na Hlinkovej smerom z Furče, potom na Palackého už od Prešovskej do centra v Krásnej smer Jazero a v Šaci smer Pereš. Aktuálne sa zdržíte v Prešove na začiatku mesta z Kapušian na Duklianskej a Sabinovskej do centra na Sekčove smer Šváby, potom pri Veľkom Šališi zo Sabinova v Bardejovskej Novej Vsi do Bardejova, v kolone stojíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca, v Liptovskom Mikuláši na Okoličianskej smerom do centra a zdržanie ste hlásili aj na D1 pri výjazde Nová Polhora smerom do Košíc. Radary vás namerajú na R4 pred Haniskou v smere z Košíc, v Bohuňove smer Plešivec, v Sečovskej Polianke smerom zo Sačurova a na diaľnici pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadka vás zastaví vo Vechci smerom do Vranova nad Topľou. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 595.

0: 7.46, počúvate jediné východoslovenské rádio a ak máte záľubu v izbových kvetoch, pravdepodobne máte za sebou náročný víkend vďaka festivalu rastlín ako túto kolegyne.
1: Áno, bolo to náročné, dobre hovoríš. Priznávam, veľmi veľa ľudí, miestami som mala pocit, že ich viac ako kvetov, takže na toto podujatie veru iba s dávkou trpezlivosti a rozhľadom.
0: A nebola si ty minulý týždeň na svape rastlín? Kde to prosím ťa všetko dávaš? Ako?
1: Sama neviem, sama doma to mám všetko, zatiaľ to všetko žije. Lepšia otázka ale je, či mi tie kvety prežijú aj v zime a počas vykurovacej sezóny, lebo na jar a v lete sa pestuje ani nevie, že ako.
0: V každom prípade chceme vedieť od vás, koľko máte doma izbových rastlín a budeme radi, ak sa svojimi skvostami pochválite aj v komentároch na našom Facebooku.
1: Ja sa už teraz teším na tie fotky a možno sa potom pochválim aj so svojím novým filodendrónom alebo alkasiou.
0: Alebo slnečnicou. Z Rádia Košice Sunflowers na krajší pondelok je 7.46. Dobré ráno prajeme.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Rádio Košice, Kristýna, v sieti ťa mám a ja si teraz tak úplne blbo predstavujem Bašku v takej sieťke, ako ju ťaháme tuto do štúdia, aby prečítala ďalšie správy. Toľko moja predstava pri tejto pesničke, o 4 minúty viac. Čo to bude?
1: Opäť sme vyrazili do ulic za vami a zaujímalo nás, ktorým budovám v Metropole Východu by sa podľa vás išla rekonštrukcia. Odpovede boli naozaj rôznorodé, takže zostaňte s nami, aby ste sa dozvedeli viac. Pred správami ešte je tu Blue All Rise.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košičania by obnovili Jakabov aj Andrášiho palác. Opozícia kritizuje hádky koalície kvôli prorastovým opatreniam. Hradec porazil Slaviu a ide do kvalifikácie konferenčnej ligy. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Metropola Východu ponúka široký zoznam moderných a administratívnych budov, nevynímajúc gastroprevádzky, múzea či galérie. Historické pamiatky v centre Košíc však tvoria pamiatkovú rezerváciu mesta a niektoré sú v zúboženom stave. Najnovšie obnovenou je Urbanová veža. Košičanov sme sa preto pýtali, ktoré ďalšie budovy v meste by podľa nich potrebovali prerábku.
2: Andrášiho palác.
3: No, práve na túto Ajdu som pozerala.
4: Už prvá vec, Ajda. Každá jedna, čo opadá, vlastne je obmietka.
5: Stará Ajda, tá na Poštovej, tak táto by sa mohla opraviť, lebo bola veľmi pekná. Ja si to pamätám ešte ako mladé dievča.
6: Alebo Jakabov palác. Alebo sú také dominantné, známe.
7: Veľmi veľa ľudí okolo neho chodí a je to veľmi blízko centra a myslím si, že by si to zaslúžilo.
1: Celú anketu si môžete pozrieť v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Opozičné strany SAS a Hnutie Slovensko kritizujú protichodné vyjadrenia koaličných partnerov k prorastovým opatreniam, o ktorých mala vo štvrtok rokovať koaličná rada. Kým Saska niektoré návrhy víta a avizuje, že ich v parlamente podporí, Hnutie Slovensko si chce podľa Juliusa Jakaba počkať na komplexný balík.
8: A ak, prosím vás, táto vládna koalícia chce nazývať prorastovými opatreniami to, že ide ľuďom siahnuť na dôchodky, alebo že im zase zoberie ďalšie výhody vo forme rekreačných poukazov, tak to je len ďalšie zdieranie ľudí, akého sme svedkami počas prvých troch konsolidácií. To nie je žiadne prorastové opatrenie. To nie je žiadne ozdravovanie ekonomiky, ktorú oni rozbili na prach. Nemajú riešenia, hádajú sa medzi sebou, ale pri kšeftoch sa dokážu dohodnúť zázračne rýchlo.
1: Podpredseda Sasky Marian Vyskupič dodal, že viaceré návrhy má v programe aj ich strana. Za rozumné označil napríklad zrušenie transakčnej dane, možnosť založenia živnosti od 16 rokov, zníženie odvodov či zníženie cien energií pre firmy a zrušenie rekreačných poukazov. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Podľa zahraničných médií lídri diskutovali o možnom obnovení vojny s Iránom, ako aj o nedávnej Trumpovej návšteve Číny. Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistán, sú pozastavené odvety od vtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. Futbalový Hradec Králové si po 30 rokoch zahrá v pohárovej Európe. Po výhre nad Slaviou Praha 3-1 obsadí štvrté miesto v tabuľke a bude hrať kvalifikáciu konferenčnej ligy. Obranca Dávid Krčík pomohol dvoma gólmi k výhre Plzne nad Jabloncom 5-0 a Lukáš Haraslín skoroval za Spartu Praha v ďalšom zápase proti Libercu. Dnes prevažne oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele sa môže objaviť aj búrka. Teploty vystúpia na 16 až 22 stupňov, na severe od 10 do 16 pri silnejšom vetre. Aktuálne máme na východe 12 až 14 stupňov, v Podtatranskej oblasti a na Zemaguri 8 až 10, na Liptove okolo 7. Čo sa deje na cestách, to už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Kvôli radnej špičke stojíte v Metropole Východu na viazde do mesta z Košických Holšian na Hlinkovej smerom z Forče na Palackého už od Prešovskej do centra, v Krásnej smer Jazero a v Šaci smer Pereš. Kolónu hlásite na viazde do Prešova z Kabušian na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej do centra na Sekčove smer Šváby, potom pri Veľkom Šariši smerom do Prešova, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta, trpezlivo aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca, v Liptovskom Mikuláši na Okoličianskej smerom do centra a na diaľnici pri výjazde Nová Polhora smerom do Košíc. Vodičom ešte na záver pripomíname, že v Košiciach sa do 15. vykonávajú trhacie práce na sanácii svahu na Kostolianskej. Cesta je tu uzatváraná na 5 až 10 minút. A to je všetko, jazdite zodpovedne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
10: You once, I shoot twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

0: 8 hodine ste správne naladení, počúvate Rádio Košice a takto spoločne sa ladíme na pondelok. Zatiaľ musíme povedať, že nám to aj celkom ide.
1: Pridajte sa, dajte tomu pondelku šancu a najbližšie minúty aj trojici David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
0: Gone, gone, gone. V čase 8:07 prajeme krásne ráno.

0: tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
7: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
6: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: 8.17, Rádio Košice je tu pre vás a okrem toho, že sa začínajú ústne maturity, ako sme spomínali, začína sa aj týždeň dobrovoľníctva.
1: V Prešovskom kraji je prihlásených 58 organizácií a škôl, ktoré pripravili spolu 157 dobrovoľníckych príležitostí. Zapojiť sa môžete aj vy do rôznych aktivít, od pomoci pri komunitných podujatiach cez úpravu verejných priestorov až po trávenie času so seniormi, deťmi či pomoc tam, kde je práve potrebná.
0: Niekedy naozaj stačí málo pár hodín, jedno popoludne alebo ochota priložiť ruku k dielu. Tento ročník je výnimočný aj tým, že sa uskutoční v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva 2026.
1: V Prešovskom kraji sa týždeň dobrovoľníctva zároveň prepája aj s iniciatívou Milujem svoje mesto, milujem svoj kraj, vďaka čomu bude možnosti zapojiť sa ešte viac.
0: Tak už iba sa do toho pustiť a my si k tomu pustíme, ako počujete v pôvodnom znení iba z Rádia Košice. Je 8.18, prajeme krásne ráno v našej spoločnosti.
2: Veď vravím ti to ja, tvoj muž a netrúba hlas.

0: V Rádiu Košice takéto spojenie No Name a Rasťo Kopina je 8.21. Pred nami sú opäť krátke správy.
1: Nina pokračuje v systematickej obnove peších komunikácií. Druhá etapa prinesie rekonštrukciu v celkovo 18 lokalitách. Martina Šimkovičová popri účasti na zasadnutí ministrov kultúry Európskej únie v Cannes podporila aj slovenskú kinematografiu. Vyzdvihla úspech Slovenska, ktoré sa prebojovalo do finále o cenu rýchlo sa rozvíjajúcej filmovej destinácie. WHO vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí. Túto prudko sa šíriacu nákazu zatiaľ nezaradila do kategórie pandémie. V 11. sezóny futbalovej ligy je 5 hráčov Slovana Bratislava. Najlepším trénerom sa stal Vladimír Weiss starší. Za najlepšieho hráča vyhlásili najlepšieho strelca súťaže Michala Faška zo Žiliny. Objavom sezóny je Milan Šimon Rehuš z Košíc a najlepším brankárom sa stal tretí rok po sebe Dominik Takáč. Dnešné počasie oblačné, miestami aj daždivé, ojedinele s búrkami, maximálne teploty 22, na severe 16 stupňov, zafúka aj silnejší vietor. Momentálne máme na východe 12 až 14 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 7 až 10. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na zdržania, tie hlásite v Košiciach na Hlinkovej smerom na Mierna Palackého, už od Prešovskej do centra v Šaci z Čečejoviec, na začiatku Prešova smerom z Kapušiana na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej do centra na Sekčove smer Šváby. Stojíte aj pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta, na vjazde do Popradu smerom z Hozelca a v Liptovskom Mikuláši na Okoličianskej smerom do centra. V metropole východu na Furči od Svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a upozorňujeme, že v Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu pre rekonštrukciu plynovodov uzavreté. Na radari pozor v Košiciach na Forči pri Hnedáku smer Lingov, v Rákoši smerom z Bohdanoviec, potom pred Krásnohorským podhradím smer Rožňava, v Dargove smerom do Sečoviec a ešte pri letisku Prešov smer Kapušany. Hliadka na vás striehne v Ďurďošíku smerom z Bidoviec. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, dobré ráno, pozdravujeme z nášho éteru a nový týždeň začíname retrospektívou na obdobie, ktoré nám všetkým výrazne zmenilo život. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Daniel, keď už si počul túto indíciu, uhádneš, o čom sa budeme rozprávať?
2: No tak mne mení zásadne život aj rané moderátorské spojenie tým ja dano, či taká Formula 1, takže je to celkom náročná indícia, ale možno nám prezradí viac redaktorka Dominika.
3: Dobré ráno všetkým.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahojte. Daniel, tvoj tip nebol úplne nesprávny, pretože toto obdobie zasialo nielen šport, ale každodenné fungovanie, to znamená zdravotníctvo, školstvo, kultúru a najmä našu psychiku. Dnešné vysielanie bude venované pandémii, ale možno z takého iného uhla pohľadu. Budeme sa totiž rozprávať o tom, ako toto obdobie zmenilo dnešnú spoločnosť. No a podľa riaditeľky štátnej filharmonie Košice Lucii Potokárovej sa niektoré z tedajších opatrení uplatňujú aj dodnes.
4: Taký zvyk by som to skôr nazvala. Po covide nám zostal, že keď spustíme koncert do predaja, tak si návštevníci kupujú vstupenky tak, že si vynechávajú jedno voľné miesto medzi sebou. Samozrejme potom aj tie miesta sa dopredajú, ale toto je taká zaujímavosť, že takýto zvyk návštevníkom zostal, že ak je možnosť, aby mali vedľa seba voľné miesto, ale to samozrejme pri vypredanom koncerte nie je možné.
0: Mňa by zaujímalo možno aj to, že čo ste robili vy v tomto období. Ja si spomínam na obdobie pandémie a jeho prísny režim aj v našom štúdiu. Respirátor, vysielanie s respirátorom, dezinfikovanie každý deň celého štúdia, mixážneho pultu, čistička vzduchu na plné obrátky, izolácia od kolegov a tak. Veľa zábavy. A mimo vysielania inak doplním, že som si svadobné šaty napríklad skúšala s respirátorom. Aj som šila rúška, keď bolo také obdobie, že nebudú rúška, už nikdy všetky sa minuli, zomrieme a tak ďalej. Tak to je vtipné doteraz to šitie rúšok, lebo podľa mňa ich efekt ako nebol taký, ako sme si vtedy mysleli, ale vtedy bolo samozrejme dobré a vhodné čokoľvek. Ako to vyzeralo u vás?
2: Myslím, že všetci si pamätáme tú dobu rúšok, naučili sme sa aj umývať si ruky poriadne, ale ja si spomínam, že pre mňa to bolo náročné obdobie. V tom čase som ešte študoval a pamätám si, že všetci sme tak postupne prichádzali na to, ako ten proces výučby podchytiť online formou. Ale musím za seba povedať, že mal som a väčší stres aj zo skúšok a zo zápočtov, keď sme ich mali online ako naživo potom po pandémii a opatreniach.
3: Tak ja som to mala podobne ako Daniel, tiež som bola na výške a to online vyučovanie hodnotím teda dosť negatívne, keďže ja som taký sociálny človek a chýbalo mi to spojenie a každodenné chodenie do školy, ale vždy som v tom celom období snažila sa nachádzať niečo pozitívne, no a svet sa mojej hlave pomyselne delil na tých, ktorí kvásku a tých, ktorí otužujú. No a ja som bola práve v tej druhej skupine a hrala som sa na takého ľadového medveďa. No a po pandémii si viac vážim práve ten osobný kontakt a myslím si, že podobne sú na tom aj študenti Diana a Samuel.
5: Určite sa snažím dobehnúť to, čo som počas korony zameškala, čiže všetky tie možno stretnutia alebo prechádzky, ktoré som vtedy nemohla absolvovať, si snažím teraz vynahradiť a naozaj čo najviac toho času sa snažím tráviť so svojimi kamarátmi vonku, určite nie doma, pretože toho som mala dosť.
6: Nenahrádzam si to digitálne, práve že naopak, nechcem sa znova vrátiť do tých čias, pretože mne to naozaj nevyhovovalo. Ja som veľmi sociálny človek, snažím sa viacej vyhýbať sociálnym sieťam a komunikácii cez mobil a skôr uprednostňujem ísť vonku do mesta na kávu a porozprávať sa a tak.
2: Od pandémie prešli už viac ako 3 roky. Zmenené spoločenské nastavenie tu však zostáva. Kultúra, šport, školstvo či politika. To všetko si so sebou nesie skúsenosť, o ktorej sa budeme rozprávať už dnes po 10. a po 14.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Roxette Deluxe ste počúvali o 8.35 v Rádiu Košice a my už hádžeme pohľad na dnešné počasie.
1: V metropole východu najvyššia denná teplota dnes 15 až 17 stupňov Celzia, ale bude zamračené ako aj práve teraz a fúkať bude severný vietor.
0: Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie, je tu možnosť aj búrky a z rána ojedinele aj hmla. Najvyššia denná teplota 16 až 22 a na Spiši väčšinou 10 až 16 stupňov.
1: Na Gemeri popoludne aj zaprší, teploty vystúpia na 13 až 15, na hornom Zemplíne 17 až 19, severný vietor a mraky a na dolnom Zemplíne podobne.
0: Šariš dnes o čosi chladnejšie, 14 až 16 stupňov Celzia a tiež s mrakmi, na Spiši prevažne zamračené a k večeru prehánky a iba do 13 stupňov a na Liptovej iba 9 až 11 a k tomu zamračené a dážď.
1: V hlavnom meste naopak jasno, alebo len malá oblačnosť a teplo 17 až 19 stupňov Celzia. Najbližšie minúty ideme ale spomínať spolu s Peťom Cmoríkom. To boli časy 8.36. Dobré ráno.

0: Je 8 hodín 39 minút, ste s Rádiom Košice a hudbu už tentokrát meníme za krátke správy.
1: Cesta 3. triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Opozičné KDH chce umožniť špecialistom pre dospelých poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Navrhuje to v novele zákona, ktorú predložilo do Národnej rady. Rozsah územia zasiahnutého lesnými požiarmi v Chorvátsku sa od začiatku tohto roka výrazne zvýšil. Hasiči upozorňujú, že tohtoročná sezóna požiarov môže byť mimoriadne náročná. Hádzanárky francúzskeho tímu Dijon v zostave aj so Slovenkou Adrianou Holejovou sa stali víťazkami Európskej ligy. Vo finále turnaja štyroch najlepších tímov druhej najprestížnejšej kontinentálnej klubovej súťaže zvíťazili na domácej palubovke po veľkom obrate nad nemeckým Turingerom 29-25. Po polčase prehrávali 6-15. Dnešné počasie oblačné, ojedinelé búrky, miestami dážď alebo prehánky, maximálne teploty 22 stupňov, na severe do 16 pri silnejšom vetre. Na východe máme práve 12 až 14 stupňov, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 7 až 10. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách je už pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať v Košiciach na Hlinkove smerom na Mier, v Prešove na Duklianskej do centra, na Sekčove smer Šváby a na Viazde do Popradu smerom z Hozelca. Pripomíname, že v metropole východu na začiatku triedy KVP smerom od Novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka a sú tam aj cestárske stĺpiky, preto pozor. Na D1 v úseku medzi križovatkou Nová Polhora a mostom ponad rieku, ktorý sa v smere na Košice prebiehajú aktuálne práce, doprava je vedená v malom jazdnom pruhu a pracuje sa aj na diaľničnom úseku medzi Levočom a Popradom. Zvýšte opatrnosť. Radary sú v Košiciach na Furči pri Hnedáku smer Lingoun, pred vjazdom na D1 pri Budimíri obojsmerne, v Dargove smerom do Sečoviec a pri letisku Prešov smer Kapušany. To je na teraz všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Stay z Rádia Košice na krajší pondelok. Aj keď na cestách to nie je úplne krásne, pribudla nám nová nehoda.
1: Nehoda sa stala na konci Sečoviec smerom do Košíc. Zrazilo sa podľa vašich slov osobné auto s autobusom. Hlásite to aj zdržanie v oboch smeroch, tak ak viete viac, určite doplňte, aktualizujte a opatrne.
0: Edo je na linke, alebo to zdokumentujte do našej aplikácie Rádio Košice, kde viete pridať fotku, video alebo aj nahrať hlasovku. Teraz už k vám do aut Bruno Mars z Rádia Košice.
1: Ja som 45, dobré ráno.

vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Jedna.
1: Minus jedna.
2: Minus dva. Minus 1300.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: 8.57 Rádio Košice je tu pre vás. Za sobou máme jeden krásny hokejový víkend. Krajší snáď ani nemohol byť, jedna nádhera a dnes teda aj zaslúžený oddych Slovákov.
1: A pokračujeme ale zápasmi Kanada s Dánskom o 16.20 v rovnakom čase, ale hrajú Američania s Fínskom. O 20.20 nastúpia Česi proti Švédom a dnes ešte odohrajú duel aj Nemci proti domácim Švajčiarom.
0: Slováci majú teda deň voľná a ďalší zápas nás čaká zajtra o 20.20 proti Slovincom. Tak si dajte voľno aj vy, fanúšikovia. Nech to zajtra stojí za to aj z tejto stránky. Aktuálny čas 8.57 a po pesničke už sa pustíme aj do ďalších informácií.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Aj v Košickom kraji dnes štartujú maturity. V Česku ľudia demonstrovali na podporu verejnoprávnych médií. Talian Sinner ovládol všetky turnaje Masters. Bolo 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Na stredných školách, ktorých zriadovateľom je Košický kraj, sa dnes začína ústna forma maturitných skúšok. Hovorkyňa župy Katarína Strojna uviedla, že polovica absolventov plánuje pokračovať v štúdiu ďalej.
2: Za zelený stôl si sadne 4722 žiakov, ktorí pred maturitnou komisiou preukážu svoje vedomosti a zručnosti. Práve úspešné zvládnutie maturít je pre žiakov vstupenkou do praxe, na ktorú ich školy pripravujú, a to aj vďaka spolupráci so zamestnávateľmi. Župné školy spolupracujú už s 210 firmami, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania.
1: Všetkých maturantov čaká ústna maturita zo slovenského jazyka a literatúry. Z cudzích jazykov dominuje angličtina či nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je už tradične matematika. Novinkou je zavedenie elektronickej externej maturity, ktorú si školy mohli v tomto roku vyskúšať. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Medzi nimi sú subjekty s názvom Nové suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne odborne ľudský, Za národ, Hnutie stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný cieľ, Nová vlna aj strana My sme rodina. Ministerstvo vnútra pripravuje zoznam okresných úradov, na ktorých by cudzinci mohli ponovom žiadať o výpisy a odpisy z registra trestov. Takáto nová povinnosť mu vyplýva zo zákona o registri, ktorého časť nadobudne účinnosť v júni tohto roka. Rezort predpokladá, že pripomienkové konanie k materiálu sa začne ešte v máji. V českých krajských mestách sa včera konali protesty zvolané spolkom Milión chvílek pro demokracii. Demonštrácie vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, a to z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal poprvý raz v kariére víťazom antukového turnaja ATP Masters v Ríme. Líder svetového rebríčka a najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále dvojhry 23 pavúka Nora Kaspera Ruda za 105 minút 2x6-4. Sinner skompletizoval tzv. Kariérový zlatý Masters, teda vyhral všetkých 9 turnajov série Masters 1000, ktoré sú v súčasnosti v kalendári. Pred ním sa to podarilo iba Srbovi Novakovi Džokovičovi. Dnešné počasie bude prevažne oblačné, miestami s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele s búrkami. Teploty vystúpia na maximálne 16 až 22 stupňov, na severe iba od 10 do 16. Zafúka aj silný severný vietor. Východ hlási práve 13 až 15 stupňov, pod Tatrami a na Zamaguri máme do 11, na Liptove okolo 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štart do nového týždňa praje Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: bodový začiatok pondelkového predpoludnia sme si dopriali v rádiu Košice vďaka Nine Nesbit a naďalej je tu s vami aj dvojka Tymi a Dano.
1: Ja vždy hovorím, že sa ponáhľaš, či to rýchlejšie myslí ako rozpráva. V tejto hodine sa k nám ale pridá určite aj Karol, ktorý nás aj dnes prevedie hudobnou históriou, konkrétne teda 18. májom, takže sa máte na čo tešiť.
0: Teraz si už ale zahráme Tate McRae, nech sa dobre počúva.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy.

0: Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
3: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: 9.16, ladíte Rádio Košice, takto počas pondelkového predpoludnia a celému dňu by sme mohli dať prívlastok, že kultúrny, pretože dnes je Svetový deň múzeí.
1: Za sebou máme práve pri tejto príležitosti Košickú noc múzeí a galérií, ktorú ste si užili, a tento víkend, ktorý je pred nami, to bude aj noc múzeí naprieč celým Slovenskom.
0: My sa ale cez náš ETR teraz tiež presúvame do jedného múzea, ale za hranice ideme na výstavu, pretože brazilský sochár sa stal doslova virálnym kvôli svojim voskovým figurínam.
1: Možno si teraz predstavujete krásne sochy na nerozoznanie od reality, ale na to hneď zabudnite, pretože sochy Arlinda Armakola síce pripomínajú svetovo známych ľudí, ale niekedy pôsobia skôr ako taká paródia.
0: Odporúčame si teda dohľadať a pripomíname meno Arlindo Armakolo, ale ako sám tento Brazilčan hovorí, že nejde o dokonalosť, ale o zachytenie osobnosti a duše.
1: Presne. Na umení je najkrajšie to, že aj keď to nevyzerá ako veľdielo, vieš si to obhájiť. Ale myslím, že taká Anastasia si nemusí obhajovať

0: Naladené máte Rádio Košice, aktuálny čas 9.21 a takto pozitívne tu s nami bola aj Anastasia. Na rade už sú ale krátke správy.
1: Všetky rokliny v slovenskom raji uzavreli pre vysokú hladinu vodných tokov. Platí to až do odvolania. Slovenskí vysokoškoláci sa môžu do júna uchádzať o štipendia na semestrálne pobyty počas zimného semestra v budúcom akademickom roku. Požiadať môžu aj o paušálny cestovný príspevok. Nemecká polícia zastrelila tigra, ktorý utiekol zo súkromného zariadenia blízko Lipska. Podľa polície je jeden muž ľahko zranený. Ako sa zvieraťu podarilo ujsť, zatiaľ jasné nie je. Naši hádzanári nepostúpili na svetový šampionát v budúcom roku. Naposledy hrali naň v roku 2011. V barážovej odvete prehrali s favorizovaným Severným Macedónskom 23-38. Dnešné počasie oblačné až zamračené, prehánky alebo dáždiva miestami, ojedinele s búrkou, teplota 16 až 22 stupňov, na severe 10 až 16 pri silnejšom vetre. Momentálne máme na východe 13 až 16 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 8 až 11. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehodu pozor na výjazde zo Sečoviec smerom do Dargova. Zdržíte sa obojsmerne. Ďalej dávame do pozornosti, že v Košiciach na jazere smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh. Pracuje sa aj za hriadkami až do obce Trhovište, kde cestári prejedzujú vozovku. Je to na viacerých kratších úsekoch. A tiež upozorňujeme, že na diaľnici na moste pri Fričovciach prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Radary máme v Košickom Klečenove smerom zo Svinice, na Dargovskom priesmiku obojsmerne, potom v Trebišove, v Milhostove smerom z Vojčíc, za Kochanovcami smerom z Humenného a namerajú vás aj v Poprade za Maxom von z mesta. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere od Džamba a v Humennom na Mierovej pri Starých kasárňach. To je všetko, prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ktorá vznikla iba vďaka filmu. Hrali sme si August Moon a ich Taste a v tejto chvíli ďalšie zvučné mená spolu s našim Karolom.
1: Príjemný pondelok želáme, sme radi, že ho prežívate s Rádiom Košice. Ani dnes nesmú v našom éteri chýbať zaujímavosti z hudobnej histórie. Práve sa začína náš hudobný kalendár. 18. mája 1957 sa narodil rumunsko-nemecký rocker Mihai Krecu.

Rodák z Bukurešti je mozgom hudobného projektu Enigma, ktorý založil pred 35 rokmi. Na začiatku kariéry spolupracoval napríklad so svojou vtedajšou manželkou, nemeckou speváčkou Sandrou. Tá má zhodou okolností dnes takisto narodeniny.

Slávu dosiahla v 80. a na začiatku 90. rokov viacerými európskymi hitmi vrátane I'll Never Be Maria Magdalena, In the Heat of the Night alebo Everlasting Love, s ktorými produkciou jej pomohol ako inak bývalý manžel Mihai Kretzu. Sandra je dodnes najúspešnejšou nemeckou speváčkou. Ideme do roku 1985, keď sa skupine Simple Minds podarilo po viacerých pokusoch preraziť v Spojených štátoch.

Na prvú priečku americkej hitparády sa dostali s pesničkou Don't You Forget About Me z filmu The Breakfast Club. Skladbu im napísal Keith Forsey, ktorý predtým získal Oscara za Flashdance What a Feeling. Navštívime aj 90. roky, pretože v tento deň, presne pred 35 rokmi, sa R.E.M. vyšplhali na vrchol amerického rebríčka albumov.

Na prvej priečke boli so svojou 7. štúdiovkou Out of Time, na ktorej nájdeme hity ako Shiny Happy People alebo Losing My Religion. Pridáme 6 rokov a dostaneme sa na dátum 18. máj 1999.

Backstreet Boys vydali v tento deň svoj tretí album Millennium, ktorý patrí medzi najpredávanejšie v histórii a so skladbami Larger Than Life, Show Me The Meaning Of Being Lonely a I Want It That Way iba potvrdili svoj status celebrít a lámačov dievčenských srdc. 18. máj 2013 patril aj producentovi Naughty Boy a spevákovi Samovi Smithovi, ktorí vydali spoločnú skladbu.

Pieseň La La La sa stala jednotkou v 26 krajinách sveta vrátane Česka. Bol to v Británii najrýchlejšie predávaný single roka a zaujal aj videoklipom natáčaným v Bolívii a zachytávajúci magickú cestu chlapčeka. A o rok neskôr, 18. mája 2018, svetlo sveta uzrela aj pesnička o známom hercovi a majstrovi bojových umení.

Na skladbe Jackie Chan sa podieľali kanadský rapper Prime, americký rapper a spevák Post Malone, holandský DJ Tiesto a kanadský DJ Jacko. V pesničke sa spojili hip-hop a elektronická hudba a predstavovala prípravu na leto. Spoločne sme sa už dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára. Ako sme už spomenuli, v rovnaký deň narodeniny oslavujú Mihály Krecu, stojaci za projektom Enigma a legendárna nemecká speváčka Sandra. Na záver si zahráme práve nežnejšiu z tejto dvojice, Sandru a jej obrovský hit Everlasting Love.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a hoci to aktuálne dni žije najmä hokejom, či už majstrovstvami sveta, alebo sledujeme aj výkony Juraja Slavkovského a jeho Montrealu v play-off NHL. Samozrejme sú tu aj iné športy.
1: Presne tak, v zámorí na chvíľu zostávame, dokonca aj v športe, ale presúvame sa na baseball, pretože možno sa dočkáme historicky prvého Slováka, ktorý sa predstaví zámorskej baseballovej súťaži MLB.
0: A je ním 25-ročný nadhadzovač Adam Macko, ktorý by sa teda po 7 rokoch od draftu mohol premiérovo predstaviť vo farbách Toronto Blue Jays.
1: Vzhľadom na početnú marotku v rámci týmu je za najväčšou pravdepodobnosťou len otázkou času, kedy dostane šancu.
0: Doteraz hral vo farmárskej súťaži AAA. Určite by to bol obrovský úspech, keby sa mu to podarilo. Budeme držať samozrejme palce. Ideme späť ďalej do nášho playlistu. Posielame Richarda Millera.

0: pretlakovaní.
1: V Rádiu Košice je takáto predpoveď na dnes. Milovanie v daždi, Ríša Müller, a v čase 9.43 aj krátke správy.
2: Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo k následkom nepriaznivého počasia k napleveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Most podľa radnice poškodený nie je. Na Slovensku sa dnes začal týždeň dobrovoľníctva. Záujemcovia sa môžu zapojiť do rôznorodých aktivít. Niektoré časti hlavného mesta Mexika sa prepadávajú o 2 cm mesačne, tvrdí to NASA. Môže za to skladba podložia aj nadmerné využívanie podzemnej vody. Fenomén, ktorý krajina eviduje desiatky rokov, komplikuje fungovanie podzemnej infraštruktúry. Jonas Vingegaard vyhral 9. etapu Giro d'Italia a udržal si druhú pozíciu v celkovom poradí. Ružový dres nadalej drží Alfonso Eulalio z týmu Bahrain Victorious, ktorý v etape skončil 5. Dánsky cyklista z týmu Lisma Visbike jeho náskok skresalo 40 sekúnd. Dnešok prevažne pod mrakom, miestami s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele s búrkami, najviac 22, na severe iba 16 stupňov. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú od 13 do 16, v Spišskej Novej Vsi máme okolo 12, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 8 až 10. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začneme aktuálnymi obmedzeniami v Košiciach. Na južnej triede za mostom VZ smerom do centra pracujú cestári, sú tam aj cestárske stĺpiky. Na kruhovom objazde na Kostolianskej sa už začala druhá etapa prác. Došlo tu k zmene organizácie dopravy, preto pozor. Do 15. sa ešte vykonávajú trhacie práce na sanácii svahu na Kostolianskej a upozorňujeme na staršiu dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde zo Sečoviec smerom do Dargova. Hlásili ste obojsmerné zdržanie. Na rýchlosť pozor v Košici. Jak na Herlianskej pri Slomnatke von z mesta na triede SNP pred križovatkou s Toriskou smerom z Moldavskej, pred Šacou smerom z Čečioviec a ešte na Dargovskom priesmiku obojsmerne. To je zatiaľ všetko dvakrát do hodiny pre vás. Pripravujeme dopravný súhrn z východného Slovenska, tiež z okolia Liptova. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: minus 1,
2: minus 2, minus 1400!
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
4: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
3: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme dnes po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

0: Krátko pred 10 hodinou sme zachránili svet, ale pokojne by stačilo zachrániť napríklad tento pondelok, lebo niektoré pondelky sú také, že potrebujú naozaj záchranu. O 4 minúty nás ale zachráni Baška s ďalšími informáciami.
1: Tentokrát nás vezme do Dobšinskej ľadovej jaskyne, pretože áno, už je to možné a budeme sa venovať aj novému prijímaniu do škôl a v športe pôjdeme na futbal. Takže zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neušlo.
2: On má mnou vůní, chci skrýt, co já už vím.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dobšinská ľadová jaskyňa je po uzávere opäť otvorená. Neprijatie do školy môže zasiahnuť sebahodnotu dieťaťa. Lyon s Greifom si nevybojoval priamy postup do hlavnej fázy Ligy majstrov. Je presne 10 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Dobšinskú ľadovú jaskyňu a Demenovskú ľadovú jaskyňu po sezónnej uzávere sprístupnili verejnosti. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa priblížil, že jaskyňa sa otvára až teraz, pretože počas zimného obdobia v nej dochádza k uzaľadneniu.
2: So svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje zhruba nejakých 110 tisíc metrov kubických, patrí medzi najviac zaľadnené jaskyne v rámci sveta. Nasledne potom prirastení ľadu sa tam urobia trasy, ktoré sú pre turistov.
1: Až do začiatku septembra je otvorených všetkých 13 sprístupnených jaskyň, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskyň. Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú, Dedinky a Telgard by túto sezónu mal prepájať aj špeciálny autobusový spoj. Neprijatie na školu nemusí byť pre dieťa iba neúspešnou skúškou. Môže zasiahnuť aj jeho sebahodnotu, identitu, predstavy o budúcnosti aj vzťah k rodičom. Dôležitá je preto najmä prvá reakcia dospelých. Upozornila na to Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie.
3: Nezačať hneď hodnotiť, vysvetľovať, utešovať na silu ani hľadať riešenie. Môže napríklad povedať dieťaťu, že tento výsledok hovorí o tom, ako si zvládol konkrétny test v konkrétny deň v silnej konkurencii. Nehovorí to nič o tvojom talente, povahe ani o tom, kým budeš o 10 rokov.
1: Neprijatie nemusí byť podľa nej koncom ambícií, ale aj príležitosťou prehodnotiť smerovanie a posilniť psychickú odolnosť. V Litve našli havarovaný dron, ktorý zrejme patrí Ukrajine. Podľa úradov nebol vybavený výbušninami. Pre dron, ktorý narušil vzdušný priestor, včera vyhlásili poplach aj v susednom Lotyšsku. Čína ročne nakúpi americké poľnohospodárske výrobky za 17 miliard dolárov, uviedol to Bielý dom. Záväzok platí na najbližšie 3 roky. Washington a Peking sa na tom dohodli počas stretnutia Donalda Trumpa a Xi Jinpinga. Futbalisti Lyonu so Slovákom Dominikom Greifom prehrali s Lensom 0-4 vo včerajšom stretnutí záverečného 34. kola francúzskej ligy. Priamy postup do ligovej fázy Ligy majstrov tak nevybojovali a predstavia sa v kvalifikácii, keďže skončili na 4. mieste. Barážovú 16. priečku napokon obsadilo Nice, ktoré z Metz iba remizovalo 0-0. Zápas medzi vypadávajúcim Nantes a Toulouse musel rozhodca v 22. minúte prerušiť, a to pre vyčíňanie domácich priaznivcov, ktorí vo veľkom počte vtrhli na ihrisko aj s pyrotechnikou. Slovenský stredopoliar Mario Sauer sedel na lavičke hostí. Duel sa včera neodohral. Dnešné počasie je oblačné až zamračené, miestami s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele s búrkami, na severe do 16 stupňov, všade inde do 22. Momentálne je na väčšine východu 14 až 17 stupňov, na Šariši okolo 13, Spiša za Magurie hlásia okolo 11 stupňov, Liptov okolo 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Kids on the Block, Step by Step, a presne takto krok za krokom putujeme dnešným pondelkom postupne aj krátko po 10. hodine.
1: A v tejto hodine budeme putovať aj do minulosti, ale nie tak dávnej, pretože covidovú minulosť si pamätáme doteraz všetci, možno by sme si ju radi aj nepamätali napríklad. Teraz nás ale na parket berie Lady Gaga.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník Medzinárodného festivalu Košická hudobná.

0: potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
4: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
3: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme dnes po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.
6: Yeah, I think I love you still.

0: Počúvate Rádio Košice a ideme teraz na chvíľu do čitateľského sveta, pretože už túto stredu 20. mája nás čaká aj noc literatúry.
1: V rámci podujatia sa prečítajú úryvky z próz 6 literárnych noviniek súčasných európskych autoriek a autorov.
0: Celé to začne o 18. hodine, skončiť by sa to malo o 20.40, pričom čítať sa bude na viacerých zaujímavých miestach naraz.
1: Konkrétne Tabačka, Kino Úsmev, Divadlo na peróne, tiež Šopa galerii, Nový kultúrny priestor Punk a čítanie prebehne aj v priestoroch ortodoxnej synagógy na Zvonárskej, kde bude čítať aj naša Kiva.
0: Pôjde o úryvok z knihy Lolly Randall, Veľká záhrada, a my si o tom ešte určite povieme viac. Festival sa aj nakoná

0: 18 slovenských mestách a čítania sa konajú v polhodinových intervaloch.
1: Poradie, aké si zvolíte, je teda na vás. Určite bežte, využite túto možnosť kultúrneho vyčítia a všade na cestách vás prevádza aj Rádio Košice. Tentokrát tu je Boy George.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio a my o tomto čase ideme skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú dopravnú nehodu pozor v Košiciach na Furči pred Hnedákom smerom z Herlianskej, kde sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. Ďalej pripomíname, že medzi Poľovom a Perešom prebiehajú práce, pozor si dajte na dočasné dopravné značenie. V obci Polské došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta. V Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu tiež uzavreté. A upozorňujeme, že na diaľnici na moste pri Fričovciach prebieha jeho komplexná oprava. Doprava je tu vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Poďme na radary, tie ste hlásili v Košiciach na Moldavskej privozovni smerom k Optime, Starej Ľubovni za strednou odbornou školou do centra a na konci diaľnice pri Bidovciach. Hliadka na vás striehne vo Svinici smerom do Košíc, na výjazde z Hriadok smerom do Parchovian a v Kučíne smerom do Nižného Hrabovca. Prajeme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice takto v pondelok predpoludním a ideme trochu spomínať. Na pandémiu z roku 2020 si mnohí z nás dodnes dobre pamätajú a hoci by sme na ňu možno najradšej zabudli, výrazne ovplyvnila každodenný život ľudí na celom svete. Nemocnice sa zo dňa na deň zaplnili pacientmi, školy stíchli a ulice miest zostali prázdne. Lekári a zdravotníci stáli v prvej línii, často na hranici vlastných síl, zatiaľ čo učitelia, rodičia a študenti sa učili fungovať vo svete obrazoviek a izolácie. Virtuálny priestor hraničil s kontúrmi reality a rúško bolo ďalším nezabudnutelným doplnkom okrem peňaženky a kľúčov. Napriek tomu, že od tejto skúšky spoločnosti uplynulo už viac ako 3 roky, svoje stopy na nás zanechala dodnes. Podľa psychiatričky Alžbety Malejčíkovej sa k nej pridružili hneď viaceré spoločenské faktory.
1: Pandémia bola jedna vec, ďalšia vec, potom prišli vojnové konflikty, pocity ohrozenia, nejaké ekonomické krízy a pocity neistoty a určitým spôsobom celá spoločnosť ako keby trošičku viac zhrubla, je menej láska, menej nejaká vľúdna a tým pádom celé toto prechádza pod kožu každému z nás určite. Takéto nejaké negatívne nastavenie s tým určite súvisí.
0: Aj pri pandémii však platí to, že o tom, či nás niečo zasiahne, rozhoduje práve psychika človeka. Zatiaľ, čo jednu skupinu toto obdobie zásadne nezmenilo a objavuje sa aj čiastočný spomienkový optimizmus, ďalšia skupina si nesie so sebou nielen psychické, ale aj fyzické následky. Psychiatrička vo svojej praxi aktuálne pozoruje aj nový fenomén.
1: Prichádzajú mladí, dospelí ľudia, ako prvo vyšetrenia sú úzkostní alebo majú nejaké sociálne fóbie aj kvôli tomu, že ako keby dopad toho obdobia, kedy oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku okolo 12-14 rokov, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi, s partiou, s rovesníkmi a oni toto obdobie boli izolovaní a je vidieť ten negatívny psychologický dopad pri vývine osobnosti toho človeka a tej odolnosti.
0: Citlivo vníma takéto zmeny práve spomínaná mládež, ktorá počas roku 2020 a 2021 strávila pred obrazovkou až 154 dní. Dnes už maturanti Diana a Samuel majú online vyučovanie stále živo v pamäti.
2: Väčšinu času vlastne sme museli stráviť doma v kruhu našich najbližších. Nemali sme až taký priestor rozvíjať tie vzťahy možno s našimi priateľmi alebo spolužiakmi. Teda mňa sa korona dotkla v 7. ročníku. Mňa ako extroverta to veľmi ovplyvnilo, pretože som nemala kontakt so svojimi spolužiakmi, ktorých som veľmi potrebovala a kamera a obrazovka mi to vôbec nevynahradzovala. Bolo pre mňa naozaj ťažké žiť len medzi štyrmi stenami a nerozvíjať možno aj nejakú takú sociálnu väzbu s tými spolužiakmi a s kamarátmi.
3: Študovať online je veľmi náročné. Kopukrát to bolo, že iba som sa pripojil na online hodinu a som iba dospával a proste spal alebo proste nevnímal. Bolo to veľmi náročné, hlavne na to sústredenie, takže určite ma to ukrátilo nejaké tie moje vedomosti, ale tak nejak pomaličky, ešte to nemám úplne dobehnuté, ale už to dobiehávam.
0: Napriek tomu, že mnohí klasifikujú generáciu Z ako introvertnú, bola to práve pandémia, ktorá časť študentov posmelila k tomu, aby svoj voľný čas netrávili pred obrazovkou.
3: Nenahradám si to digitálne, práve že naopak nechcem sa znova vrátiť do tých čias, pretože mne to naozaj nevyhovovalo. Ja som veľmi sociálny človek, takže pre mňa to bolo veľmi náročné proste fungovať doma a byť zatvorený proste v izbe, dištančne, nestykávať sa s ľuďmi, takže práve že naopak snažím sa viacej vyhýbať sociálnym sieťam a komunikácii cez mobil a skôr uprednostňujem ísť vonku do mesta na kávu a porozprávať sa a tak.
0: Hoci Dianu a Samuela zasiahla pandémia ešte počas základnej školy, tisícky študentov našiel COVID práve v čase prvého osamostatnenia sa na vysokej škole. Internátny život, ktorý mohol byť priestorom pre budovanie celoživotných priateľstiev, sa tak načas zmenil na dočasnú karanténu v kruhu najbližších. Študentka Lívia vníma tieto následky vo svojom okolí aj dodnes.
4: Nemyslím si, že mladí ľudia vychádzajú zo svojej ulity do takej miery, ako to bolo pred COVIDom. Drvivá väčšina mladých ľudí si žije v svojej vlastnej bubline. Mimo domov vidím dostatočne veľa mladých ľudí, ktorí si len žijú so sluchátkami a to je celé. Málo komunikácie, málo všetkého. Sme mladí ľudia, ktorí veľmi veľa začali rozmýšľať nad veľmi veľa vecami. Veľa toho vidíme pomocou internetu, ale máme veľmi málo schopností s tým niečo robiť.
0: Porovnávaním pandémia súčasnosti však nechceme jatriť staré rany. Podľa psychiatričky Malejčíkovej nám aj toto obdobie prinieslo isté pozitíva.
1: Keď má niekto infekčné ochorenie a už nemá problém v autobuse alebo nám do ambulancie prísť s rúškom. Pred pandémiou to bolo čudné, alebo som to ani vôbec nevidela. Teraz sú ľudia ako keby zodpovední v tejto oblasti. Dokonca aj chránia okolie, nielen seba. Možno, že sme trošku pristúpili aj k nejakým režimovým opatreniam, nejakej hygiene, umývanie rúk a tak ďalej. Mohol to mať veľa psychických pozitív. Aj to, keď človek mal radosť z toho, že to vôbec prežil, alebo si vlastne s odstupom času uvedomíte, čo všetko vlastne sa dá zvládnuť.
0: Školstvo tvorilo veľkú časť spoločnosti, ktorá musela pre pandémiu kompletne zmeniť svoje bežné fungovanie. Výnimkou nebola ani kultúra. Aj o tom si povieme už po pesničke. Tematicky si zatiaľ zahráme skladbu Tancujme tance.

0: sa včera bál.
1: Počúvate Rádio Košice a v našom éteri sa dnes čiastočne prinavraciame k obdobiu pandémie. Možno sa pýtate prečo. Počas covidu sme všetci trochu stáli na opustenej stanici času. Dni sa podobali a človek čakal. Na správu, na vakcínu, na návrat obyčajnosti. Čiastočne to možno pripomínalo aj hru čakanie na Godota. Až na to, že sa v tom čase vôbec nedalo hrať, spievať či tancovať. Na to, či si dnes verejnosť viac váži spoločenský kultúrny život, sme sa pýtali aj riaditeľky štátnej filharmónie Košice Lucie Potokárovej.
2: Naše publikum sa ako keby rozšírilo. To znamená, že pestrosť návštevníkov, ktorá navštevuje naše koncerty, je bohatšia. To publikum začína byť čoraz pestrejšie a to nás veľmi teší. Nielen tzv. Abonentní návštevníci, ale aj mladí ľudia, stredná generácia, študenti. Dokonca sa stretávame čoraz častejšie aj so zahraničnými návštevníkmi, ktorí sú tu ako turisti na trebárs predĺžený víkend. Čiže sme veľmi radi, že prispievame aj takej kultúrnej turistike v našom regióne.
1: Vedenie Košickej filharmónie vníma zvýšený záujem aj pri dopoludňajších predstaveniach. Samotná pandémia však nebola jediným faktorom vyššieho záujmu. Zmenil to najmä spôsob oslovenia diváka.
2: My vnímame ako keby odozvu na jednotlivé projekty, ktoré robíme a snažíme sa samozrejme to našou dramaturgickou ponukou aj vychádzať v ústretí návštevníkovi, čiže stále ponúkame program pre náročného diváka, pre bežného poslucháča, pre rodiny s deťmi, napríklad pre dôchodcov a to napríklad po covide cítime tak výraznejšie, že práve tie projekty, ktoré robíme aj v dobednejších hodinách, ako sú tzv. Verejné generálky, tak tie využívajú najmä skupiny dôchodcov a študenti napríklad základných umeleckých škôl.
1: Po celej tejto skúsenosti si tiež viac vážime spoločné momenty, a to aj tie hudobné.
2: Vnímam ako keby väčšiu sústredenosť na koncerte, že vnímam vnímavého diváka alebo vnímavých divákov a z toho ja mám obrovskú radosť, že k nám chodia návštevníci, ktorí k nám chcú prísť a ktorí chcú mať ten zážitok umelecký a pozerajúc sa počas koncertu aj na návštevníkov, lebo to je tiež taký môj zvyk, ktorý mám rada, vnímať publikum, ako sa tvári počas počúvania, tak mám z toho obrovskú radosť, že mám pocit, že je veľmi pozorné.
1: Niektoré pravidlá z pandemického obdobia však uplatňujeme dodnes, a to aj keď nemusíme.
2: Taký zvyk by som to skôr nazvala, po covide nám zostal, že keď spustíme koncert do predaja, tak si návštevníci kupujú vstupenky tak, že si vynechávajú jedno voľné miesto medzi sebou. Samozrejme potom aj tie miesta sa dopredajú, ale toto je taká zaujímavosť, že takýto zvyk návštevníkom zostal, že ak je možnosť, aby mali vedľa seba voľné miesto, ale to samozrejme pri vypredanom koncerte nie je možné.
1: Svet kinematografie nemal problém s presunom do virtuálnej reality. Aj preto je podľa marketingovej manažérky Andrej Čurošovej Gavalovej prilákanie divákov misiou viacerých kín.
3: Mladí čoraz menej chodia a nielen do kina, ale aj na iné kultúrne podujatia a možno tak všeobecne sa tak vyžiť do mesta. A je to do istej miery aj dôsledkom pandémie, keďže oni sa vlastne aj v škole učili všetko robiť online, vedia o viacerých možnostiach, ako využívať ten online svet aj na vnímanie kultúry a potom nevnímajú až tak tú potrebu ísť do toho kina.
1: Svet kinematografie bojuje aj s rozšírením streamovacích služieb. Pre komunitné kino je výzvou aj financovanie zo strany kultúry či súperenia s veľkými komerčnými spoločnosťami. Aj vo svete filmu však platí komunitný rozmer, ktorý je napokon výhrou práve pre menšie, no autentickejšie priestory.
3: Pri sledovaní filmov doma sa stráca vlastne ten kultúrny, ten sociálny rozmer. My sme museli v podstate si odznova nejako vybudovať tú dôveru návštevníctva a v tom nám pomáhali najmä kvalitné filmové tituly. A práve pred tou pandémiou zhruba od toho roku 2017 začal ten významný rast slovenskej kinematografie, taký opätovný. Tento trend teda stále pokračuje a veľmi sa z neho tešíme. Často chodia tí slovenskí filmoví tvorcovia po Slovensku a osobne predstavujú tieto filmy. Vieme k ním vlastne vytvoriť nejaké diskusie a podobne.
1: Neodmysliteľnou zložkou košickej kultúrnej spoločnosti je aj miestny sprievodca Milan Kolcum. Jeho povestné potulky Košicami dostali počas covidu taktiež stopku. Dnes hodnotí, že mu toto obdobie prinieslo najmä vďačnosť za prítomnosť.
4: V niektorých ohľadoch ešte viac, ako keby si ľudia cenili, že dá sa chodiť do zahraničia, dá sa chodiť do divadiel a cítim v niektorých ohľadoch aj zvýšený záujem i o kultúru, i o cestovanie, turistiku. Tak sa z toho teším. Asi bolo dobre byť byť niekoľko mesiacov alebo až rokov zatvorený, aby človek pochopil, aká je radosť chodiť von.
1: A ako zmenila pandémia vás? Pýtame sa aj na Facebooku Rádia Košice, tak nás neváhajte konfrontovať, možno aj so svojimi postrehmi. Aj popoludní sa budeme rozprávať o tom, ako pandémia zmenila náš život. Tentoraz v športe či politike.

0: Naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek ste spolu s nami, to znamená, že určite aj za volantom a na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty v Košiciach sú podľa vašich slov pokojné, preto sa presúvame ďalej. V Michalovciach, v Kruháči pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého ulicu dajte pozor na viacero vyfrézovaných úsekov. Obmedzenie máme aj na D1. V úseku medzi križovatkou Nová Polhora a mostom ponad rieku, ktorý sa v smere na Košice prebiehajú práce, doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. A čiastočne uzavretú cestu máme aj na diaľnici od Levoče do Popradu. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pri Slonavtke von z mesta, na triede KVP za jazdom v smere od Luníka 9, na konci diaľnice pri Bidovciach a na D1 pri výjazde Chmiňanska Nová Ves do Prešova. Hliadku máme v Zemplínskej Teplici smerom do Veľkých Ozoroviec. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Regionálne správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Naladené máte Rádio Košice a aj k nám je niekto bližšie.
1: Rádio Košice.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Nik iný ako naša Kiva, ale krásny pondelok.
3: A vidím, že zase máte ešte ráno o 11. Dobrý pondelok, čaute.
0: Dano, priznaj sa, že džinglo nahadzuješ ty.
4: Ja mám ráno, dnes. Áno. Dobré ránko, áno. Aj pred chvíľou šéf prišiel do štúdia, ale takisto som ho pozdravil dobré ráno, takže...
3: Tak, skúšaš,
0: to
3: že?
0: To tak nesie.
3: Ale pondelok, pohode úplne.
0: Až do 11. hodiny sa to tak nesie. Dnes sa vás pýtame na našom Facebooku, že koľko máte doma izbových rastlín, aký k nim máte vzťah, tak ty si na tom ako?
3: Mám ich celkom dosť, ja mám rada a rastliny a zeleň. Nie všetky vždy prežijú, priznávam, ale to zvyknem potom akože zvaliť na to, že to bola nejaká už nedobrá úroda, keď sme to kupovali.
0: Áno.
3: Ale áno, mám to veľmi rada, aj keď ja som skôr akože na ten exteriér u nás, ale áno, máme ich celkom dosť a fotku by som asi úplne, že nepridávala a potom mám také zistenia, že keď ich presúvam hore dole, tak naozaj je to tak, že tu sa mu darí viac, tu menej a tak.
0: Áno, áno. A máš nejaký akože skvost doma? Taký?
3: Nie. Nie, to zase netreba preháňať, ale ja mám veľmi rada to, čo ty nemáš rada, keď sú kvety vo váze, akože my to máme dosť
0: rezané
3: často.
0: Kvety.
3: Áno, nemusia byť vždy rezané, niekedy to môže byť akože aj v kvetináči a tak, alebo tie flowerboxy, ale mám rada, keď sú živé kvety. Nemusí to byť ani, že kvet, stačí, že je to taká zeleň živá vo váze.
4: Ja musím vyskúšať to presúvanie kvetov, hlavne na moje bazálky, ktoré sú v troch kvetináčoch vedľa seba a nikdy sa im nedarí, takže...
0: Aha, tak... Nie sú priateľené alebo niečo. Tak.
4: Je to možné, možno sa pohádali, neviem. Nevravia nič, neviem.
0: Ja k tým rezaným kvetom, ja som si dala takú tradíciu, že keď začína jar, musím si kúpiť tulipány.
3: Áno,
0: tulipány
3: tiež.
0: Toto je jediný kvet, pri ktorom ani peňaženka úplne akože tak neplače, aj to vydrží celkom dlho, takže tulipány za mňa sú OK a potom ešte rúža. Ale také, že kytica, áno, to úplne, že nemám rada. Ale my máme doma skvost, volá sa Filip, keby ste chceli vedieť, žije s nami v spálni, zatiaľ žije. A je to filodendron, takže toto je pre mňa taký skvost. A vaše skvosty nám určite pridávajte do komentárov na Facebooku. Už tam sú niektorí, máte doma normálne, že botanickú záhradu. Ale viac spomenie určite naša Kiva po 11. A my vám na dnes prajeme dobré ráno, ako by Daniel povedal.
4: Ahojte a krásny pondelok.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovské krajské poslanci rokujú o úprave rozpočtu aj o školách. Finančná správa uzavrela kauzu Langoše. Buršieková skončila v Liptovskom Mikuláši 5. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. V metropole Šariša pred malou chvíľou zasadli krajskí poslanci. Na programe zastupiteľstva majú 23 bodov, v rámci ktorých prerokujú okrem iného spájanie stredných škôl či rozdelenie dotácií. Témou je aj zhodnotenie hospodárenia za uplynulý rok zo strany hlavného kontrolóra, ale aj prvá úprava rozpočtu a zapojenie krajských inštitúcií do rôznych projektov. Priebeh rokovania sledujeme a podrobnosti prinesieme v regionálnych správach o 16. Prezident finančnej správy Jozef Kiš uviedol, že prevádzkári langošov priznajú denne iba jeden langoš. Podľa neho tak unikajú na daniach peniaze pre štát. Kiš povedal, že kauzu treba robiť z tejto veci a nie z kontroly prevádzkarov.
2: Zamestnanci finančnej správy, kontrolóri, ktorí robili túto konkrétnu kontrolu, kontrolovali zákonnú normu, nevymysleli si nič, nerobili žiadnu nadprácu, vychádzali z toho, čo im ukladal zákon. Takže pre mňa dôležité aj z tohto, čo sa vlastne vyvinulo z pohľadu tejto kontroly. Finančná správa zatiaľ, myslím si, že ako jediný subjekt má spracovaný návrh na legislatívnu zmenu, ktorý je v internom pripomienkovacom konaní a bude predložený na ministerstvo financií, kde sa chceme vysporiadať s nejednoznačnosťou tohto zákona.
1: Kiš ale priznal aj procesné chyby.
2: Tu naozaj robíme krok späť. Uvedomujeme si, že na tejto procesnej chybe stojí vlastne aj úspešnosť nejakého ďalšieho sporu s daným subjektom, takže ja som rád, že subjekt sa odvolal, my to odvolanie už dnes máme na stole. Dnes bude rozhodnuté a bude zásadné rozhodnutie aj danému subjektu. Na základe tohoto môžeme predikovať, že to rozhodnutie bude v prospech tohto subjektu. Tak ja si myslím, že z našej strany vo vzťahu k tomu, čo sa udialo v tomto prípade, sme prijali také opatrenia, ktoré jednoznačne smerujú k tomu, že bude vyhovené subjektu vo vzťahu k tomu, čo v tom odvolaní napísané.
1: Prezident finančnej správy dodal, že do Kvetoslavova sa pôjde za pochybenia ospravedlniť priamo prevádzkarovi. Rusko podniklo v noci rozsiahly kombinovaný útok raketami a dronmi na strednú a južnú časť Ukrajiny, pričom hlavnými cieľmi boli prístavné mesto Odesa aj priemyselné centrum Dnipro. Podľa predbežných informácií miestnych úradov si útoky vyžiadali najmenej 12 zranených civilistov a spôsobili vážne škody na civilnej infraštruktúre. Taliansky minister vnútra uviedol, že nič nenasvedčuje tomu, že náraz auta do ľudí v talianskej Modene bol terorizmus. Jedným z dôvodov môže byť podľa vyšetrovateľov aj to, že Talian s marockými koreňmi sa cítil diskriminovaný. Cez víkend zranil 8 ľudí, 4 z nich sú v nemocnici. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková obsadila na európskom pohári v boulderingu v Liptovskom Mikuláši 5. miesto. Vo finále získala dvakrát top a zapísala 49,8 bodu.
3: Čo sa týka bouldru, tak podľa mňa mi aj celkom sedeli, že bol to aj môj štýl. Len jednoducho som už naozaj nevládala v tých posledných krokoch a aj tá zima zohrala svoje, takže to bolo náročné. Ten prvý bol fajn, aj ten druhý by sa ešte dal, ale štvorku som dúfala, že topnem, pretože viem, že to dokážem, len dnes to už nevyšlo. A i ten pokus som mala celkom aj blízko, len sa mi potom šmykli nohy a už som nevládala vôbec.
1: Zlato si z Liptova odnieslo Rakúsko. Dnešné počasie oblačné až zamračené, miestami s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele s búrkou, teploty väčšinou 16 až 22 stupňov, na severe od 10 do 16 a zafúka aj silnejší severný vietor. Aktuálne máme na východe 16 až 18 stupňov, pod Tatrami a na Zamaguri 12 až 14, na Liptove okolo 10. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové predpoludnie praje Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

sme v práci a zároveň sme doma, hráme si home. Inak podľa mňa je to jeden z najväčších cieľov, aké sa dajú dosiahnuť, keď sa ako v práci cítite doma a opačne. Ale nie všetci tam asi úplne chceme smerovať. Dôležité je, že smerujeme tento týždeň do ďalšieho úspešného, verím, a že vďaka Rádiu Košice sa to podarí. Mne je napríklad veľmi sympatické, že tými s Danom dávali ten podmas, ktorý sme počuli dobré ráno, lebo pre mňa sú to skôr také aha momenty a verím, že ich spoločne dnes zažijeme hneď niekoľko, keď si poviete, á, dobré ránko, to je takto, alebo wow, aha, to som nevedela. A verím, že takéto situácie sa dejú aj vďaka Rádiu Košice vo vašom živote. Som Kiva a ostávam najbližšie 4 hodiny.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vylúžte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale možno, že sa nejako veľmi približuje auto, ktoré sa vám nepozdáva. Ja som dnes po ceste do práce stretla policajnú hliadku a mala som z nich pocit veľmi subjektívny, neoverený a nepotvrdený, priznávam, že na tom mieste, kde sú, to nejako nejde, tak sa presunuli inam, lebo aspoň takto nejako som to sledovala počas tej mojej jazdy a potom vyzerali tak akože radostnejšie, že možno našli nejaké lepšie miesto. Tak ja verím, že jazdíte podľa predpisov a tak sa vás to týka naozaj len tým, že im môžete tak maximálne zamávať. Mama mala pravdu, Zuzka Smatanová, potom ideme aj na cesty. Yeah.

0: pravdu.
1: Zuzka Smatanová v Rádiu Košice a možno bola aj u vás v aute, tak sa pridáme.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v metropole východu pripomíname, že na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Obmedzený pravý pruh máme aj na jazere smerom na most VZS. Opatrne aj medzi Poľovom a Perešom, kde aktuálne prebiehajú práce a pracuje sa aj za hriadkami až do obce Trhovište. Je to na viacerých kratších úsekoch, preto pozor. Radary ste hlásili na Zelenom dvore smerom z Košíc, v Dargove smerom z Košického Klečenova na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok, v Lúčke smerom do Giraltoviec a na rýchlosť pozor aj na diaľnici pri Rozanovciach smerom do Prešova. Hliadka na vás triehne v Bačkove smer Albínov a v obci Hybe smerom z Východnej. Ďalšie aktuálne informácie z ciest už o 20 minút. Zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice Kiss Me, tak neviem úplne, či je to až oboskávanie, asi nie, ale minimálne o tom, ako sa prihovárame tým rastlinám. Ja som si niekedy myslela, že je to len taká fáma, ale ono to asi naozaj bude pravda. Vychádzam z toho, že moja mamka má najkrajšie kvety na svete a je to asi tým, že ona sa o nich tak s láskou stará, aj sa im asi niekedy prihovára, keď ju nepočujeme. A pokojne na to môžete zareagovať našej dnešnej výzve na Facebooku, koľko máte doma izbových rastlín. Pochváľte sa, pridajte fotku. Naďalej to tam obdivujem a vravím si, aha, ja som spomenula, že mám kvety a potom som si pozrela toto. Mám čo ešte robiť a stále čakám aj na vašu fotografiu.

Megan Trainor v Rádiu Košice. Aj táto skladba je svojím spôsobom umenie, ale ak by ste si chceli vychutnať také práve filmové a miestami až unikátne, tak záver júna bude patriť 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm a my budeme samozrejme pritom. Krátke filmy na Artfilme budú hodnotiť poľský historik filmu a propagátor filmovej kultúry Maciej Gil, palestínsko-dánsky režisér Mohamed Almugani a slovenská dokumentaristka Barbora Sliepková. Takže myslím, že to bude veľmi pestré z každej strany. Medzinárodná súťaž krátkych filmov je priestorom aj pre krátke snímky rôznych žánrov a krajín pôvodu. Porota súťaže udeľuje hlavnú cenu za najlepší krátky film, ale každoročne predstavuje aj desiatky krátkometrážnych diel, ktoré ponúkajú koncentrovanú filmovú skúsenosť, ale pravdou je, že často slúžia aj ako taký odrazový mostík pre začínajúcich tvorcov, takže keď sa tam umiestnia, je to potom už na najlepšej ceste. Ak to ešte aj osloví odbornú porotu alebo divákov, o to lepšie. Porota krátkych filmov bude veľmi pestrá, ako som už povedala, a spája tri odlišné perspektívy. Maciej Gil pozná krátky film z pozície organizátora festivalov, prevádzkovateľa kín, vie, ako filmy fungujú v kontakte s publikom. Mohamed Almugani je aktívny tvorca, ktorého krátke filmy precestovali desiatky festivalov a pokojne môžeme povedať, že celý svet. A Barbora Sliepková zastupuje novú generáciu stredoeurópskych filmárov. Jej debut Čiary získal na Jihlave hneď 3 ceny, čo je výnimočný výsledok pre prvý celovečerný film. Zaujímavým prvkom poroty je aj ten medzinárodný rozmer, takže bude to naozaj veľmi zaujímavé, ako som už naznačila, budeme pritom od 19. do 25. júna, ak by ste si to potrebovali poznačiť, ale informácie nájdete aj na košiceonline.sk.

0: svojím spôsobom sme opäť pri filme. Toto bola Drakula. Ale teraz sa prihovárame skôr všetkým, ktorým sa premieta nejaký film aj pri šoférovaní. Verím, že je ale veľmi pozitívny a úspešne sa dostanete až do konca.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je pokojná, preto len vodičom pripomíname, že dnes sa do 15. ešte vykonávajú trhacie práce na sanácii svahu na Kostolianskej. V obci Ploské došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta. Na dielničnom úseku medzi križovatkou Nová Polhora a mostom ponad rieku Torisa v smere na Košice prebiehajú práce. Doprava je preto vedená v pomalom jazdnom pruhu a cestárov ste hlásili aj na dielničnom moste pri Fričovciach. Zvýšte preto opatrnosť. Na radari pozor v Košici. Z Ďurďošíka na konci Dargova smerom na Priesmik, na viazde do Humenného smerom z Kochanoviec a na D1 za tunelom Prešov smerom do Košíc. To je z dopravy na teraz všetko, pohodovú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Wild v Rádiu Košice. Vydarený deň vám želáme. Takto po víkende ste, verím, aj nejako kultúrne nasýtení umením rovnako. A keďže máme dnes ten Medzinárodný deň múzeí, tak musím sa vrátiť k takému stretnutiu, ktoré som zažila úplne náhodou cez víkend. Bola to mamka s dcérou, ktoré pricestovali zo Spišskej Novej Vsi, aby si užili Košickú noc múzeí a galérií. Veľmi sa im páčilo, ale zhodnotili, že asi mali veľké oči, keď si mysleli, že stihnú a uvidia všetko, čo mali v pláne. Ale napokon sa na niektorých miestach zastavili a zdržali oveľa dlhšie, ako plánovali, ale odchádzali absolútne nadšení, veľmi sa im páčilo a dookola hovorili, že majú zážitky na celý život. A to mi bolo veľmi sympatické. Pozdravujem.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Petra spieva, svetlo zhaslo, ale u nás stále svieti a to je veľmi dôležité. Hlavne, keď svieti červená, zatiaľ, čo pre vás je to stopka, pre nás to znamená ideš. A najbližšie príde aj Baška so správami o 12. aby nás vďaka zvuku dostala do obrazu. Tak s nami ostaňte, opäť sme pri tom svetle, toto je Shine.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Budovaný vlakopark Ruskov je vyhliadkou, relaxom i múzeom. Konzervatívci prišli vo voľbách v Andalúzii o absolútnu väčšinu. Gurich skončil na lavičke slovenskej reprezentácie. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Pôvodne išlo o malú vyhliadku na prechádzajúce vlaky. Postupne sa však miesto pri železničnej trati v Ruskove mení na oddychovú zónu spojenú s hravým spoznávaním železnice. Jedinečný vlakopark Ruskov láka najmä deti a ich rodičov. Svojimi nápadmi, nadšením a najmä prácou vo voľnom čase za projektom stojí miestny železničiar, výpravca a dobrovoľník Jozef Mačaj. Vlakopark nízkonákladovo buduje už 3 roky.
2: Tie priestory vznikali meter po metri, lebo všetko robím ručne. Naozaj sekera, pílka, fúrik, lopata, takže ono to fakt išlo pomaličky, ten priestor sa zväčšoval a pribudali ďalšie priestory, ďalšie zaujímavé veci. Ja som zároveň aj pamiatkár, lebo v železničnej histórii sa angažujem už vyše 30 rokov, takže niektoré veci, ktoré išli do šrotu z prevádzky, som sa snažil nejakým spôsobom zachrániť. Čo je to zároveň aj také edukačné a práve aj z toho titulu tam vzniká to malé múzeum.
1: Mačaj financoval projekt na začiatku sám, aktuálne mu pomohla aj verejná zbierka. V pláne má pritom aj jeho ďalší rozvoj. Advokáti Alexander F. a Peter J., ktorí sú stíhaní pre trestný čin nepriamej korupcie formou účastníctva, by sa vo štvrtok mali postaviť pred súd. Príslušníci bývalí NAKA ešte koncom septembra 2023 vykonali policajnú akciu s krycím názvom Korumpere 2, v rámci ktorej boli zadržaní títo advokáti. Na Slovensku a v Česku v poslednom období pribúdajú podvodné telefonáty, ktorých cieľom je zneužitie technológie NFC a krádež peňazí z bankomatu. Výskyt škodlivého kódu N-Gate sa týka používateľov Android zariadení. Spoločnosť ESET odporúča verejnosti obozretnosť pri podozrivých telefonátoch. Firma zaznamenala od začiatku roka približne 15-násobne viac detekcií škodlivého kódu N-Gate ako v prvých 4 mesiacoch vlaneška. Konzervatívna ľudová strana prišla v regionálnych voľbách v španielskom autonómnom spoločenstve Andalúzia o absolútnu väčšinu a bude tak odkázaná na podporu pravicovo-populistickej strany Vox. Vyplýva to z výsledkov hlasovania po sčítaní viac ako 90% hlasov. Počas izraelských útokov na juhu Libanonu zahynulo najmenej 5 ľudí. K útoku došlo napriek tomu, že Izrael a Hizbalah v piatok predložili prímerie o 45 dní. Španiel Fernando Gurich skončil na poste trénera slovenskej reprezentácie hádzanárov. Slovenský zväz hádzanej s ním po neúspešnej baráži o postup na majstrovstvá sveta v budúcom roku so Severným Macedónskom nepredloží zmluvu. Národný tým viedol od júla 2022, keď nahradil Petra Kukuču. Posledný zápas na lavičke týmu absolvoval v nedeľu v Skopie, kde Slováci prehrali v odvete baráže o postup na majstrovstvá sveta vysoko 23-38. Dnešný deň naďalej oblačný až zamračený, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkou, teplotami do 22, na severe do 16 stupňov. Východ hlási práve 16 až 18, Spiš a Zamagurie 12 až 14, Liptov okolo 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie vám želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Tuesday afternoon v Rádiu Košice a na to útorkové popoludne si ešte počkáme, ale nie až tak veľmi. Myslím, že nás však viac zaujíma zajtrajší čas 2020, lebo budeme sledovať hokej. Veľmi dobre sa naň pozerá, ale ešte lepšie sa čítajú aj všetky tie titulky, že Slováci zatiaľ 100%, reprezentanti úspešní a podobne. Tak ako vieme, uspeli vo svojom druhom zápase vo Švajčiarsku po víťazstve 2-1 nad Norskom, zdolali včera v dueli B skupiny vo Friburgu aj Taliano 4-1. Zajtra teda držíme palce, ale nielen našim hokejistom, dovolím si povedať, že aj všetkým zahraničným komentátorom, lebo hra Slovensko-Slovinsko, tak to bude naozaj zaujímavé a uvidíme, koľko slovných prešmičiek a chýb sa objaví, ale hlavne nech sa o ne objavujú chyby u našich hokejistov. Fandíme a pozdravujeme z Rádia Košice. How did

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé, 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
7: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
6: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme dnes po 14.
8: Rádio Košice,

Ben Kristoval, ale aj IMT Smile nám takto V3 držia miesto a verím, že jedno nám držíte aj vy, ak ste v aute alebo prípadne v autobuse, v električke, kdekoľvek nás počúvate. Ak by to bolo nejaké veľmi netradičné miesto a súviselo by s dopravou, tak budem veľmi rada, ak nám napíšete, ak sa ozvete. Ale my sa hlavne ozveme už po pesničke s ďalšími aktualitami z ciest, tak ostaňte s Rádiom Košice.

0: Music Quattro Like with Norman v Rádiu Košice o 12.20, čo je úplne ideálne na to, aby sme na chvíľu zastavili a možno sa pozreli aj na dôvod, prečo môžete vy na cestách stáť, alebo naopak je to plne plynulé. Neviem, Karol mi nechcel viac prezradiť, ale verím, že sa to v tejto chvíli spoločne dozvieme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemný pondelok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia je aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Ďalej dnes v Kameňolome na Kostolianskej až do 15. prebiehajú trhacie práce, cesta je tu priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút a na D1 prebieha oprava mosta pri Fričovciach, doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Radary sú v Košiciach na triede KVP pri jazdiarní smerom k amfiteátru, ďalej za Plešivcom do Slavca, potom na začiatku Sečoviec smerom z Nového Ruskova, v Michalovciach na Sobraneckej za základnou školou smer za Lužice a na D1 za výjazdom Košice sever smer Bidovce. Hliadka vás zastaví iba pred obcou Kendice smerom z Prešova. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. We'll be right back.

Peter Bič projekt v Rádiu Košice, ale pridáme teraz trošku exotiky. Shakira si prilepší o 60 miliónov eur. Vyplatí jeho Španielsko, ktoré musí po spore o dane vyplatiť takúto skromnú sumu, povedala by som. Rozhodol o tom ale oficiálne súd a s tým sa už veľa nedá robiť. Podľa neho spevačka nebola v roku 2011 daňovým rezidentom v Španielsku, teda v ňom nemusela odviesť dane z príjmu a majetku. Úrady na to mali ale opačný názor. Na základe rozsudku správneho súdu bude teda musieť finančná správa vrátiť speváčke 55 miliónov eur odvedených na daniach a pokutách. Celkovo by ale suma mala byť navýšená aj o úroky a dosiahnuť tak spomínaných 60 miliónov. Daňová správa potvrdila, že Shakira bola v roku 2011 španielským daňovým rezidentom, pretože mala v krajine stred životných záujmov, ale napokon to ako si nevyšlo. Tak v každom prípade je Shakira asi celkom nadšená a preto si teraz aj symbolicky zahráme Megusta.

Wherever I go. Tak kdekoľvek pôjdete, pribalte si Rádio Košice, aby ste ostali v obraze vďaka zvuku. Dnes sa okrem iného tak trošku venujeme aj maturitným skúškam. Veľmi držíme palce všetkým, ktorých to už čaká počas tohto týždňa alebo aj ten ďalší. A hlavne dúfajme, že k tým vedomostiam, ktoré sa tam podarilo hádam za tých pár rokov dostať do tej hlavy, sa usmeje na vás aj nejaké to šťastie. Tak naozaj ho posielame veľmi veľa a budeme sa tešiť, ak budete úspešní. Ako to prežívajú rodičia, to by ma celkom zaujímalo, že či je to tak ako niekedy, že naozaj celkom intenzívne, alebo sa to dnes už neberie až tak vážne. Ja si myslím, že ten stres tam stále je, možno, že niekedy väčšie ako u študentov, ale ak sa mýlim, budem veľmi rada, ak mi na to zareagujete. Napríklad aj cez WhatsApp 0911 913 917.

0: Good Charlotte, I just wanna live. A my sa teraz presúvame za všetkými, ktorí sú na cestách, alebo ste v pozícii spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach prebiehajú práce na ceste od Poľova po Pereš. Pozor na dočasné dopravné značenie. A v Kameňolome pri Kostolianoch nad Hornádom dnes do 15. prebiehajú trhacie práce. Cesta je tu priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. Radary sú v Košiciach na triede KVP pri jazdiarni smerom k amfiteátru, potom za Plešivcom do Slavca, ďalej na začiatku Sečoviec smerom z Nového Ruskova, v Michalovciach na Sobraneckej za základnou školou smer za Lužice a na D1 za výjazdom Košice sever smer Bydovce. Hliadka vás zastaví pred obcou Kendice smerom z Prešova. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Jedna z najlepších skladieb vôbec, Sting a Englishman in New York, hlavne čo sa textu týka, ale samozrejme aj hudobne. Moja obľúbená pasáž je, keď tam spieva Be Yourself No Matter What They Say, takže naozaj ostávame aj my sami sebou, nemeníme sa, nech už hovorí ktokoľvek, čo chce, iba ak k lepšiemu. A nemeníme ani zvyk, že o 13. prinášame košické informácie, čakajú nás metropolitné správy a zastavíme sa na chvíľu v materských škôlkach, okrem toho budeme hovoriť o rôznych budovách a aj sa trošku osviežime vo fontáne. Ostaňte s nami. Should've loved her less than I did. Just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Dobudovanie prvého úseku Košického obchvatu je stále v štádiu prípravy. Mesto zmodernizuje fontánu na Furči. Legendárny Švajlen zamieril do futbalového neba. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Keď sa v Lani otvárala rýchlostná cesta Šaca Košické Olšany druhý úsek, spomenula sa aj príprava prvého úseku. Ten by mal v smere od Hanisky obísť oceliarne a končiť by sa mal v Šaci. Už vtedy sa hovorilo o prípravnej fáze projektu. Aktuálne nám Národná dielničná spoločnosť veľa nových detailov neposkytla. Hovorca Tomáš Ferenčák.
2: Nadväzujúci úsek je aktuálne vo vysokom štádiu prípravy. Ide o takmer 7 kilometrov. Po dobudovaní budú mať motoristi k dispozícii súvislé napojenie z cesty prvej triedy v smere zo Šace na úseky D1 a R4 v okolí Košíc. O každom posune v rámci prípravy budeme včas informovať.
1: Čo sa týka termínov výstavby, minister dopravy Jozef Ráž minulý rok spomínal rok 2027.
3: Mal by to byť úsek necelých 7 kilometrov a určite je to jeden z projektov, ktorý dávajú veľký zmysel a je takom pomyselnom rebríčku našich priorít riadne vysoko. Čiže pracujeme na tom.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality z Košíc. Materské školy počas letných mesiacov zvyknú svoju prevádzku prerušiť. Nie všetci rodičia však majú kam dať svoje dieťa počas pobytu v práci. Zisťovali sme preto, ako sa k tomuto plánujú postaviť v Košiciach. Podľa hovorcu mesta Dušana Tokarčíka, aj počas tohtoročných letných prázdnin nechajú v prevádzke niektoré materské školy pre tie deti, ktorých rodičia o to prejavia záujem. Predpokladá sa, že do výchovno-vzdelávacieho procesu v škôlkach sa zapojí okolo 1800 detí v júli a približne 1300 v auguste.
4: Presnejšie informácie budeme mať k dispozícii v závere júna, keď nám rodičia nahlásia záujem o konkrétne obdobie, počas ktorého bude ich dieťa navštevovať škôlku v čase letných prázdnin. Každá materská škola bude otvorená vždy jeden mesiac, a to buď v júli alebo v auguste. Deti z materských škôl, ktoré majú prerušenú prevádzku, dostanú možnosť navštevovať niektorú z náhradných materských škôl, a to určenú v harmonograme. V pondelok 31. augusta budú v prevádzke všetky škôlky zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
1: V Lani v júli sa do výchovno-vzdelávacieho procesu v košických škôlkach zapojilo vyše 1800 detí, čo predstavovalo takmer tretinu z celkového počtu tých, ktoré navštevovali počas roka 2024-25 niektorú z 56 materských škôl. Podľa zákona musia byť materské školy počas letných prázdnin zatvorené najmenej 3 po sebe nasledujúce týždne. Tento čas je určený nielen na technickú údržbu a čistenie priestorov, ale aj na čerpanie dovoleniek zamestnancov. Metropola Východu ponúka široký zoznam moderných a administratívnych budov, nevynímajúc gastroprevádzky, múzea či galérie. Historické pamiatky v centre Košíc však tvoria pamiatkovú rezerváciu mesta a niektoré sú v zúboženom stave. Najnovšie obnovenou je Urbanová väža. Košičanov sme sa preto pýtali, ktoré ďalšie budovy v meste by podľa nich potrebovali prerábku.
5: Andrášieho palác.
6: No, práve na túto Ajdu som pozerala.
5: Už prvá vec, Ajda. Každá jedna, čo opadáva, z nej obmietka.
7: Stará Ajda, tá na poštovej, tak táto by sa mohla opraviť, lebo bola veľmi pekná. Ja si to pamätám ešte ako mladé dievča.
8: Alebo jaká bol palác. To alebo sú také dominantné, známe.
9: Veľmi veľa ľudí okolo neho chodí a je to veľmi blízko centra a myslím si, že by si to zaslúžilo.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice na tv.košice.sk. Magistrát začína s rekonštrukciou ďalšej fontány, tentokrát na Furči. Práce majú dokončiť do 12 mesiacov. Rozbehnúť by však chceli do konca tohto roka. Primátor Jaroslav Polaček.
10: Táto fontána bude smart fontána, to znamená, bude sledovať počasie, podľa toho bude vedieť pracovať s tryskami, podľa toho bude osvetlená a bude reagovať na počasie, ktoré bude v danú chvíľu.
1: Furčania tak podľa riaditeľky správy mestskej zelene Marty Popríkovej dostanú nový priestor pre oddych a zábavu.
11: Je to rekonštrukcia celého územia, čiže aj vrátanie zelene. Pribudnú tu nové stromy, pribudne tu 100 metrov štvorcových trvalkových záhonov, kvetnaté lúky, nové trávniky, čiže celý tento priestor by mal byť teda veľmi pôsobivý a keď to zakvitne, malo by to byť jedno krásne rozkvitnuté územie.
1: V rámci tohto projektu by chceli obnoviť aj verejné osvetlenie. Celkovo pôjde na modernizáciu takmer 500 000 eur. A na záver ešte upozornenie. Mesto poukazuje na zjednosmernenie dopravy na vnútornej americkej triede. Dopravu zjednosmernili od vjazdu pri obchodnom centre smerom gázijskej a európskej triede. Pozdĺž cesty boli vyznačené parkovacie miesta. Takzvaná malá americká trieda prešla v Lani súvislou opravou za viac ako 500 000 eur. Vo veku 88 rokov zomrel bývalý futbalový brankár Anton Schweilen, rodák zo Solčian, odchytal za VSS Košice 336 zápasov, ktorých vychytal 125 čistých kont. Známy bol aj ako úspešný exekútor pokutových kopov a v najvyššej súťaži strelil 11 gólov.
12: V 59. keď som prišiel do Košic, tedy som prišiel z vojny. Ja som vyrastal, možno povedať, som sa ligovým hráčom stal na VSS, to znamená Solovievoje ulici. A tam som vlastne začínal s vrcholovým futbalom, možno povedať, už v jednote Košice, potom bola VSS. Proste jedným slovom mi toto mesto tak srdcu prirastlo.
1: Z košického klubu sa Schweilen prebojoval v roku 1964 až na olympiádu v Tokiu. Ako člen pamätného strieborného tímu vychytal víťazstvo 1-0 nad Brazíliou.
12: Tedy ma vytiahol, tréner vytlačil, mi hovorí večer, mi hovorí, vieš čo, ty zítra budeš tu laváleť. Pamiatku mám to, že mám diplom na vysimi na stene. No takže to bolo pre nás veľká čest. A hlavná veľká čest bola, že som proti Brazílii najlepšiemu mužstvu potom pozdejších rokov chytal.
1: Anton Schweilen pôsobil po ukončení aktívnej kariéry ako tréner a bol aj členom Košického olympijského výboru. Dnešok v Košiciach nadalej pod mrakom, zajtra prevažne jasno, viac oblakov môže byť ráno alebo k večeru. Teploty vystúpia na maximálne 18 až 20 stupňov, ale zafúka silnejší severný vietor. Aktuálne máme v Košiciach 18 stupňov, v Rožňave 14, v Michalovciach 20, v Trebišove a v Humennom okolo 19, Prešov hlási 17, Spišská Nová Ves, Poprade, Stará Ľubovňa 13 až 14 stupňov a v Liptovskom Mikuláši ukazuje teplomer okolo 11. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pokojný deň vám želá Barbora Halúšková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Zastavili sme, ale napriek tomu sme v pohybe a verím, že aj vy s nami, že sa vám tento pondelok rozbehol dobre, úspešne. Prípadne vás to najlepšie dnes ešte iba čaká. My sme takými vašimi večnými fanúšikmi. Verím ale, že je to vzájomné. Máme po 13. pri mikrofóne som nadalej Jakiva, boli tu Spajsky, ale o chvíľu aj Taylor Swift, Depeche Mode a mnoho ďalších, ktorých budem spomínať až potom neskôr. Teraz je najdôležitejšie, aby ste ostali s Rádiom Košice, ktoré je aj dnes najbližšie k vám.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramov instantnú kávu Nescafé 2 druhy len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak asi?
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
1: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
6: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Je to otázka času a je takto hudobne Question of Time. Počúvate Rádio Košice o 13.20. Je to ideálna chvíľa na to, aby sme vašimi očami skontrolovali cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je situácia aktuálne pokojná, no pripomíname, že v Kameňolome pri Kostolianoch nad Hornádom dnes do 15. prebiehajú trhacie práce. Cesta je tu priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. Dajte si pozor aj na dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili vo Vranove nad Topľou pri Uniplaste smerom z Čaklova. Zvýšte tu preto opatrnosť, zdržíte sa. Poďme aj na Šariš, tam si dajte pozor za Veľkým Šarišom smerom z Prešova. Pracujú tu cestári, preto opatrné. Radary sú v Košiciach na Hlinkovej za Mierom smer Furča, potom na Moldavskej za Hornbachom moc mesta, ďalej na výjazde z Košickej Novej Vsi smer Košické Olšany za Plešivcom do Slavca, v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian a na D1 za Rozhanovcami smerom z Bidoviec. Hliadka vás zastaví iba pred Sečovcami smerom z Hriadok. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Adonis v Rádiu Košice. Skutočne Adonis naozaj túto skladbu naspieval a neviem, ako veľmi sa orientujete v umelej inteligencii, ale začína to byť stále náročnejšie. A nie je to len moje konštatovanie. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä starší ľudia nad 60 rokov. Najčastejšie sa však s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia, ktorá na sociálnych sieťach a online trávi dokázateľne viac času. Vyplýva to všetko z prieskumu, ktorý ukazuje, že sa 62% slovenskej populácie stretáva na internete s obsahom pochybnej autenticity minimálne raz do týždňa, z toho takmer 2/3 do konca týždňa. Dáta nám tiež ukázali, že 46% Slovákov si verí, že dokážu rozpoznať obsah vytvorený AI od toho skutočného, len 8% z populácie si však myslí, že ho rozozná s úplnou istotou. Neviem, ako ste na tom vy, pokojne mi môžete napísať. Najčastejšie pochybnosti o obsahu majú ale mladí ľudia, vraj do 24 rokov. Tí však na druhej strane zároveň deklarujú väčšiu mieru istoty pri rozpoznávaní AI obsahu. Muži si oproti ženám pri rozpoznávaní AI vraj veria o niečo viac. Táto informácia ma až tak neprekvapila, tie ostatné celkom áno. Ale my sme skutoční, sme reálni a sme tu pre vás.

Music on the Radio, vy počúvate Rádio Košice a robíte dobre. A chceli by sme teraz pozdraviť aj niekoho konkrétneho, je to pani Albína Gogová a nie je to vôbec náhodou. Aj tento rok si pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek uctili práve tieto dámy a ich výnimočnú prácu zdravotníčky a udelili im to najvýnimočnejšie ocenenie. Počas slávnostného gala večera si teda biele srdce na republikovej úrovni prevzala aj Albína Gogová z fakultnej nemocnice Agel Košice Šaca. Sestra, ktorá celý svoj profesijný život zasvetila zdravotníctvu, takže nielen pozdravujeme, ale aj gratulujeme a zároveň ďakujeme.

Počúvate jediné východoslovenské rádio a pýtame sa aj na to, ako to vyzerá u vás doma. Nie, či máte upratané, ale koľko máte doma izbových rastlín. Dívam sa opäť na komentáre. Dominika by sa podľa mňa mohla premenovať napríklad na orchideu. Veľmi pekné, ďakujeme. Ďalšie nedokážem identifikovať, ale zdá sa mi, že Janka má doma naozaj, ako spomínala dnes aj tými, botanickú záhradu, dokonca aj nejaké kamene. To bude asi nejaká zimná záhrada. Pokojne poprosím o nejaké doplňujúce informácie. Ale dokonca tam ešte aj napísala, že ostatné asi 30 sú už vonku. Takže to ani zďaleka nie je všetko. Peter to nenecháva nič na náhodu, nezalieva, má samé umelé kvetiny, ale čo tie vaše, to nám aj naďalej môžete pridávať do komentárov ako fotografie alebo jednoducho napísať. Dáme si Drive Safe a potom ideme za vami, milí vodiči.

0: Tak teda šťastnú cestu a k tomu aj ďalšie postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v kameňolome pri Kostolianoch nad Hornádom až do 15. prebiehajú trhacie práce. Cesta je tu priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. Potom za Veľkým Šarišom smerom z Prešova pracujú cestári, preto opatrne. A na D1 prebieha oprava mosta pri Fričovciach. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Práce by mali potrvať do polovice septembra. Poďme aj na radary. Na tie pozor, v Košiciach na Jantárovej pred Rybou smerom od Palackého, ďalej na Hlinko za Mierom smer Furča, na Moldavskej za Hornmachom von z mesta, ďalej na výjazde z Košickej Novej vsi smer Košické Olšany, za Plešivcom do Slavca, v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian a namerajú vás aj na D1 za Rozhanovcami smerom z Bidoviec. Hliadka na vás striehne pred Sečovcami smerom z Hriadok. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Pandémia zmenila návyky celej spoločnosti, najviac však zasiahla dospievajúcich.
4: Oni boli v tom najzraniteľnejšom pubertálnom veku, kedy sa my identifikujeme s kolektívmi a oni toto obdobie boli izolovaní. Je vidieť ten negatívny psychologický dopad.
3: Ako toto obdobie zmenilo našu spoločnosť, si povieme dnes po 14.
5: Rádio Košice,

sme opäť pri tej téme Let Me Be Myself, tak ostávame sami sebou aj hudobne, ako môžete počuť. Máme tu už nachystaný aj Queen a ich Kind of Magic. A potom o 14. ďalšie správy Rádia Košice, z ktorých si odbehneme tak trošku aj na turistiku. It's a kind of magic.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Značkári obnovujú turistické trasy na Slovensku. Raši prijal v Bratislave predsedu poľského sejmu. Zajtra bude viac slnka, severný vietor zostane. Je krátko po 14. Začínajú sa správy Rádia Košice. Viac ako 300 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkové trasy po celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Ako uviedol predseda klubu slovenských turistov Peter Švec, značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, a to spravidla na pleciach. Najpalčivejším problémom sú však peniaze.
2: 5500 kilometrov. Keby všetko išlo ideálne, by sa malo obnoviť, keby boli ideálne finančné zdroje na tento účel. Tie ale už zo pár rokov ideálne nie sú. Napriek tej neoptimálnej finančnej situácii v ostatných rokoch sa nám darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených trás na svete. Ale teda rád by som podotkol, že tento rok to vyzerá tak, že po debatách so zástupcami ministerstva cestovného ruchu a športu ľudia navnímali dôležitosť značenia a už teda vyzerá, že tá dotácia sa bude uberať správnym smerom.
1: Značkárska sezóna trvá približne od apríla do novembra. Dĺžka značkárskej sezóny závisí od počasia a nadmorskej výšky. Predseda parlamentu Richard Raši prijal na Slovensku predsedu poľského sejmu Volodymyra Čazasteho. Hovorili o viacerých témach.
3: Hovorili sme samozrejme o parlamentnej spolupráci. Tou druhou témou, ktorá súvisí iba s parlamentami, je podpora mládeže. Mali sme diskusiu aj o európskych témach. Samozrejme, aj pre Poľsko, aj pre Slovensko je dôležité to, čo všetkých trápi. Je to konkurencieschopnosť Európy, sú to emisné povolenky, sú to nové eurofondy, ale hovorili sme aj o tom, že by sme sa mali stretnúť a mať spoločné postoje z hľadiska využívania európskych peňazí a povojnovej obnovy Ukrajiny.
1: V tejto súvislosti obaja ocenili najmä spoluprácu vo Vyšehradskej štvorke.
4: Pre nás možnosť spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny, takej solidnej spolupráce, takej dôvernej spolupráce, tak táto možnosť sa pre nás otvorila vo chvíli, keď v Maďarsku sa v tých posledných parlamentných voľbách stalo to, čo sa stalo. To chcem povedať veľmi čestne. Po rozhovore s pánom predsedom vám môžem povedať nasledovné. Pokiaľ ide o parlamentnú spoluprácu, tak vďaka vám, pán predseda, môžem povedať, že Vyšehradská skupina pod vašim vedením v najbližšom čase pôjde, tak sa nazdávame tým správnym smerom.
1: Slovensko bude predsedať V4 od 1. júla do 30. júna 2027. Ukrajina a Maďarsko sa dohodli na konzultáciách o maďarskej menšine v Zakarpatskej oblasti. Začať by sa mali tento týždeň. Minister zahraničia Andrij Sybiha ocenil aj rýchlu reakciu vlády Petra Maďara na ruské útoky na západe krajiny. Dodal, že Ukrajina je pripravená na čo najrýchlejšie začatie rokovania o pristúpení k Európskej únii, ktoré Orbánova vláda blokovala. Budapešť okrem iného požadovala, aby si školy opäť mohli zvoliť maďarčinu ako vyučovací jazyk, aby žiaci dostali možnosť maturovať v maďarčine a aby príslušníci maďarskej menšiny mohli používať maďarčinu vo verejnom živote. Na západe krajiny bolo podľa predvojnových údajov asi 100 tisíc Maďarov. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Bobček dal svoj 18. gól v prebiehajúcej sezóne poľskej extraklasy. V stretnutí predposledného 33. kola skóroval pri prehre domácej Lechie Gdaňsk 1-2 z Legiou Varšava. Presadil sa v 63. minúte pred bránou hlavičkou po centri z pravého krídla a vyrovnal na priebežných 1-1. Dnešok nadalej pod mrakom, zajtra nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami už bude viac slnka, lokálne sa však objavia slabé prehánky a zafúka stále silnejší vietor. Bude teplo od 16 do 22 stupňov. V tejto chvíli máme v Above okolo 18, na Gemeri 15, Zemplín hlási do 20, Šariš 17, Spiš 15, Tatria za Magurie okolo 13, na Liptove máme do 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Gabriel na frekvenciách Rádia Košice. Takto po 14. vydarený pondelok, pekné popoludnie. Aj som počula v správach, že nejaké slnko by sa malo ukázať. Tak my, ktorí ho naháňame každý deň, sme sa aj celkom potešili. Neviem ako u vás, ale mňa tá zima cez víkend veľmi nepríjemne prekvapila. Miestami som mala pocit, že sme o pár mesiacov späť. A niekedy vďaka tomu počasiu dá sa povedať, že cestujeme v čase. Tak uvidíme, čo nám to namieša na zajtrajší deň. Ja vám v tejto chvíli ponúkam 12 to 12, ale nie stupňov.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

Keep on Dreaming, tak sme si trošku zasnívali spoločne s Rádiom Košice a snívali sme svojho času aj o tom, aby sme sa mohli stretávať, aby sme mohli ísť len tak na koncert alebo na nejaké vystúpenie, na kávičku, prejsť sa alebo chodiť do práce. To všetko nám zrazu chýbalo, aj keď by sme možno predtým povedali, že chceme svoj pokoj. Ja mám pocit, ako keby to bolo už desiatky rokov dozadu a pritom je to možno nejakých 5. Je to obdobie, na ktoré mnohí spomíname, väčšinou asi v zlom, ale prinieslo to hádam aj niečo dobré. Práve o pandémii budeme hovoriť o chvíľu.

0: Westlife, Something Right a práve to správne rozhodnutie urobíme aj o 14.20. Ideme za vami, milí vodiči a vodičky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach prebiehajú práce na ceste od Poľova po Pereš, pozor na dočasné dopravné značenie a v Kamenelome pri Kosoľanoch nad Hornádom až do 15. prebiehajú trhacie práce. Cesta je tu priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. Potom za Veľkým Šarišom smerom z Prešova pracujú cestári, preto opatrne a na D1 je cesta od Levoče do Popradu čiastočne uzavretá. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Rybe smerom od Palackého, ďalej na Hlinkovej pred Mejerom smerom od Furče, ďalej na Moldavskej pri Hornbachu von z mesta, pred Sečovcami z Hriadok, v Prešove na Duklianskej pri OMV smer Centrum, pred Kapušanmi z Lady a v Bystrom z Vranova na Topľov. Hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a na výjazde z Košickej Novej Vsi smer Košické Olšany. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Hello.

0: Počúvate Rádio Košice, je maj 2026, ale my sa teraz pozrieme pár rokov dozadu. Lebo keď sa povie zmena spoločnosti, tak možno si predstavíte ako prvé písmo alebo tlač, prípadne priemyselnú revolúciu v 18. storočí alebo nejakú vojnu. To, čo nás formuje, môže byť však aj nedávna história a minulosť. Dnes sa preto rozprávame o pandémii aj vplyvoch. Spoločenské akcie sa v tom čase prerušili na dobu neurčitú a my sme sa učili, ako spomaliť. Učitelia a študenti sa museli prispôsobiť virtuálnemu prostrediu a lekári či zdravotníci mali plné ruky práce. Neviem, ako si na toto obdobie covidu spomínate vy, ale presne si pamätám, ako budem asi raz aj svojej dcere hovoriť, ako sme my vysielali tú štúdiu v rúškach, rukaviciach a nevideli sa aj pol roka. Pandémia sa dotkla absolútne každého z nás. Na druhej strane som absolútne hrdá, ako sme to tedy napríklad aj tu v redakcii zvládli, ako sme sa podržali, aj keď sme sa vlastne držať nemohli. Možno sme však prehliadli, že COVID zasiahol aj rokovacie procesy Európskej únie, čo je dosť dôležité. Peter Stano, ktorý je vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pandémiu vníma ako istý apel na spoločné dosahovanie cieľov.
1: Pre Európsku úniu všetko, čo súviselo s koronakrízou, bolo takým prebudením. Mali sme tu obrovskú pandémiu, nevedeli sme, čo s ňou. Prvý reflex bol, že krajiny začali príjmať vlastné národné opatrenia, ale potom zistili, že vlastne v tom, čo sme naozaj dobrí, sú spoločné riešenia. Dokázalo sa, že spoločne sme silnejší, keď sme spojili svoje sily a začali sme tento jedinečný problém riešiť spoločnými silami.
0: Rokovania politikov čelili novým výzvam. Vtedajšie spoločné diskusie únie nasmerovali aj k novej koncepcii, ktorá chráni našu ekonomiku a buduje samostatnejší európsky trh.
1: To bolo spoločné obstarávanie vakcín, vďaka ktorému sme potom mohli distribuovať vakcíny do jednotlivých členských štátov. A druhé veľmi dôležité politické zistenie bolo, že sme príliš závislí od vonkajších dodávateľských reťazcov. A to je zistenie, ktoré je ešte viac umocnené súčasnými geopolitickými krízami, keď vidíme, že dianie v Hormuzskom prielive sa odráža na blahobite a de facto aj bezpečnosti vo vnútri Európskej únie. Jedno z dôležitých poučení z koronakrízy bolo, že my musíme byť autonómni, musíme byť sebestační. A z toho vlastne sa začal odvíjať ten koncept strategickej autonómie, jednak pre naše ekonomiky, aby sme neboli zraniteľní, ale zároveň sme začali pracovať aj na koncepte strategickej autonómie v oblasti obrany.
0: Základnou lekciou Európskej únie bola práve autonómnosť. Čo sa ale dialo vo svete športu a konkrétne v Košiciach? Igor Moška, ktorý pôsobil 35 rokov ako generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu, prezradil, že sa vtedy začalo s výstavbou športovo-kultúrneho komplexu NTC Košice. Dnes je jeho predsedom predstavenstva.
2: Práve sa vtedy stavalo toto NTC Košice. A ja som sem chodil, tu bola taká trávnatá plocha, zarastené futbalové ihrisko. A bolo to zrovna cez korunu, lebo si pamätám, že som nosil rúško. Z hľadiska tej reminiscencie, tak si spomínam na to dobre, že sme v času koruny neprestali, že sme to proste nezabalili, že sme v tom pokračovali aj napriek tým ťažkostiam, aké sa vtedy dávali akýmkoľvek projektom. Viete, že vtedy vlastne sa zastavila aj tá stavebná výroba, preceňovali sa tie stavby a teda bolo tam veľmi veľa problémov. Čiže to sa mi tak spája ku tej korony a zvládli sme to.
0: Obmedzenia, lockdowny a prísne hygienické opatrenia ovplyvnili všetky športy, nevynímajúc tenis. Timeout však aktívnu mládež nezastavil, záujem o šport sa plne zrevitalizoval.
2: Na tenis to malo taký vplyv, že nám prechodne sa zastavil rast členskej základne, to znamená, tak jak to rastlo v rokoch, sme 2019-2018, tak v tom čase korony 2020-2022, tak sa to trošku zabrzdilo, ale teraz napríklad po korone veľmi vystrelili aj iné športy, ale aj tenis. Rodičia začali dávať deti na tenis a prekonalo sa toto ťažké obdobie. Vidieť to na tých dátach, ale ja som rád, že aj tie kluby, aj tá komunita športová sa vyrovnala s tým obdobím.
0: Dopoludnia sme sa zhovárali aj o tom, ako vyzerali roky 2020 až 2023. A dozvedeli sme sa, že hoci si kupujeme lístky, ako by sme dodržiavali striedavý rím a nechávame si pri sebe radšej voľné sedadlo, máme vysoký záujem o kultúru. Do kín nás láka najmä slovenská tvorba a na košických filharmonistov sa prídeme pozrieť aj počas dňa. Študenti sa snažia obmedziť sociálne siete a uprednostňujú osobné stretnutia. Každý sa snaží robiť jednoducho to, čo ho naplňa a možno čo mu chýbalo. Možno je to aj podľa psychiatričky Alžbety Malejčíkovej takým nepísaným receptom zmysluplného života.
3: Každý hľadá zmysel života v niečom inom. Máme rôzne nejaké priority alebo nejaké očakávania, čo nám bude dávať zmysel, čo by tomu mohlo dopomôcť. Určite dávať pozor na to, aby človek dostatočne oddychoval, aby k sebe nepripúšťal veci, ktoré mu škodia, ktoré na ňo pôsobia nejakým spôsobom toxické, čo sa týka informácií, alebo aby vedel napríklad vnímať to, čo so mnou robí daný človek, daná situácia. Oddychovať, robiť si drobné radosti, mať plány, fyzicky cvičiť, dostatok spánku a potom sa ukážu aj tie veci, ktoré budú dávať ten hlbší zmysel a bude na to aj energia, aj čas.
0: Svoju prácu bez obmedzení si váži aj košický turistický sprievodca Milan Kolcun.
4: Ja hovorím vždy, že poďme sa dotknúť tých vecí, o ktorých rozprávame. Poďme sa nadýchnuť. V kostole, v dome je iná vôňa, než trebárs na ulici. Ja si vážim, že sme dostali takú pokoru a toto je to, čo si máme odnášať, že veci nie sú samozrejme.
0: Pandémia nám možno vzala istotu každodennosti, no zároveň nám ukázala, čo všetko sme dovtedy považovali za samozrejme. Obyčajné stretnutia, plné koncertné sály, ruch školských chodieb či potlesk po divadelnom predstavení dnes znejú o čosi silnejšie než kedysi. Možno sme sa nenaučili žiť dokonalejšie, ale niečo citlivejšie k druhým aj sami k sebe. Aspoň teda dúfam. A práve v tom môže byť najväčší odkaz rokov, ktoré nás na chvíľu zastavili, aby nám pripomenuli hodnotu prítomného okamihu. My vám teraz zahráme skladbu, ktorá je tiež z roku 2020 a dotýkala sa ľudskosti a tejto témy a vznikla pri tejto príležitosti. Dominika Titková, Marian Čekovský, Zastavme to včas.

0: Veľmi silná pesnička na diaľku v Rádiu Košice. Ale teraz možno, že si chcete nejakým spôsobom skrátiť tú diaľku, ste za volantom a my si prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Kameňolome pri Kostolianoch nad Hornádom až do 15. prebiehajú trhacie práce. Cesta je tu priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. Potom za Veľkým Šarišom smerom z Prešova pracujú cestári, preto opatrne. A na D1 prebieha oprava mosta pri Fričovciach. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Práce by mali potrvať do polovice septembra. Poďme aj na radary, na tie pozor v Košiciach na Jantárovej pred Rybou smerom od Palackého, ďalej na Hlinko za Mierom smer Furča, na Moldavskej za Hornmachom von z mesta, ďalej na výjazde z Košickej Novej vsi smer Košické Olšany, za Plešivcom do Slavca, Prešove na výjazde z mesta do Kapušian a namerajú vás aj na D1 za Rozhanovcami smerom z Bidoviec. Hliadka na vás striehne pred Sečovcami smerom z Hriadok. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Bruce Springsteen v Rádiu Košice, o chvíľu ho vystrieda Ariana Grande, ale my si medzi tým ešte urobíme taký výlet, pri ktorom nemusíte až tak veľa krokov nachodiť. Hlavne je dívať sa správne a mať pritom aj jasnú oblohu. Na nočnej oblohe bude možné pozorovať úzky rovnoramenný trojuholník, ktorý bude tvoriť Venuša, Mesiac a Jupiter, ale pozor až zajtra. Všetky objekty sa začnú objavovať za súmraku pomerne vysoko nad západom okolo 21:30 a zapadať budú o viac než 2 hodiny neskôr nad severozápadným obzorom. Tak k tomu si naozaj na zajtrajší deň, respektíve večer, prajeme len nejakú tú jasnú oblohu. A jasno vo všetkom má aj Ariana Grande.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň ošetrí.

0: Lenny Kravitz nám tu spieva I Need You Honey. Tak ďakujeme veľmi pekne, ale ja v tejto chvíli potrebujem hlavne Barbie. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A našťastie je tu, ahoj.
2: Ahojte, pekný pondelok.
0: Tak teda, vydarený deň, dnes máme tému, ktorá, ja som spomínala, že sa dotkla podľa mňa absolútne každého, ale možno mi povieš, že nie úplne. Čo ty a obdobie rok 2020-2021, pandémia, ako si, kde ťa to zastihlo, ktorej fáze života?
2: Mňa to zastihlo na konci strednej školy a vlastne začiatok teda výšky, takže ja som obdobie, priznávam, ktoré nemá maturitu. Teda nie oficiálne. Neoficiálne samozrejme a teda celý prvý rok vysokej školy som prežila doma.
0: Uf, a bolo to asi akože dosť na nič.
2: Bolo to dosť na nič, vlastne po prvom týždni nás zatvorili a potom som nevidela ani spolužiakov, ani nikoho, takže celá tá aklimatizácia a vlastne potom na ten reálny vysokoškolský život, keď už sme boli prezenčne, bol dosť náročný, ale akože nakoniec sme to zvládli, ale bolo to dosť o ničom.
0: Akože rok žiadne študentské party?
2: Presne tak.
0: Ani odľahčujem, ja viem, že tam boli oveľa väčšie problémy, len snažím sa to trošku odľahčiť celé. A nehovor, že si nezmaturovala, ona má aj vysokú školu, hej? To sa len tak hovorí o tých, ktorí maturovali v tom ročníku. Takže áno, každý sme boli v nejakej inej fáze. Ja som v tom čase vysielala túto aj s mojimi kolegami, ale som nás dnes tak verejne pochválila, že ako sme to zvládli a ja vlastne ani neviem, ako sme to zvládli.
2: Skvelo.
0: Áno, áno, tak sme tu a vysielali sme každý jeden deň aj počas pandémie. Nestalo sa, že by niečo vypadlo alebo nefungovalo, takže na to som pyšná a rovnako aj na to, že po 15. ti posúvam mikrofón ďalej, ja sa pre dnešok lúčim. Užite si ešte pondelok v spoločnosti Rádia Košice.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sabinove zaplatíte poplatky aj cez kiosk. Jednou zo zadržaných aktivistiek v Izraeli je Slovenka. Severskú desiatku ovládli Palfia Zajacová. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Obyvatelia Sabinova môžu po novom zaplatiť dane a poplatky cez digitálny kiosk. Umiestnený je v centre zdieľaných služieb. Stačí priniesť doručené rozhodnutie a systém občana intuitívne prevedie platbou. Kiosk podporuje moderné platby kartou. Hoci je ovládanie jednoduché, na mieste je k dispozícii zamestnanec, ktorý v prípade potreby pomôže. Medzi hlavné výhody riešenia pre občanov patrí podľa radnice rýchlosť a jednoduchosť, bezhotovostný styk a asistencia. Slovensko v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 47. Ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3 do 4,45%. Celkový dopyt investorov dosiahol vyše miliardy. Najvyšší objem 225 miliónov eur získal štát v máji z dlhopisov so splatnosťou v roku 2037. Iniciatíva Global Summit Flotilla uviedla, že izraelské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke je medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Rajmanová. K tomuto zajatiu aktivistov došlo potom, čo izraelské námorníctvo 30. apríla v medzinárodných vodách západne od Grécka zadržalo viac ako 20 plavidiel. Zajalo aj 175 osôb. Poľská horská služba zvýšila v Tatrách lavínové nebezpečenstvo na druhý stupeň. Dôvodom sú intenzívnejšie snehové zrážky, ako čakali meteorológovia. Z údajov Poľského meteorologického ústavu vyplýva, že dnes ráno bolo na Kasprovom vrchu 33 cm snehu. V doline piatich poľských plies dosiahla snehová pokrývka 50 cm. Lesné prostredie starej spišskej cesty medzi Bankovom a Alpinkou bolo dejiskom 12. ročníka bežeckých pretekov Severská desiatka. V konkurencii 104 bežcov triumfoval na 10-kilometrovej asfaltovej kopcovitej trati s časom 35 minút a 8 sekúnd Štefan Pálfy. Člen Active Life tímu Košice si tak zopakoval víťazstvo z roku 2024.
2: Dobre sa behalo, vlastne počasie parádne. Není horúco, není zima. Myslím, že je to také originál počasie pre bežca. Je to super, takisto aj za zemíčko, potom také posedenie, dá sa tam urobiť klobáska alebo sirik, kofola pivko, takže pôjde.
1: V ženskej kategórii si víťazný skok do cieľa spred dvoch rokov zopakovala Zuzana Zajacová, ktorá preskočila cieľovú čiaru v čase 45-34 spolu s manželom Antonom.
3: Bolo to veľmi pekné, toto prostredie je krásne. Som príjemne prekvapená a bola to zábava takto bežať s manželom. Jedna radosť bežať životom s týmto partnerom. A ako správny zajac, nič iné nám neostáva, len skokom do cieľa. Rýchly beh a skok.
1: Polovičnú trať absolvovali rekordér v počte štartov v Košickom maratóne Peter Pola, ktorý prebehol 5 kilometrov za 39 minút a 18 sekúnd. Dnešok nadalej prevažne pod mrakom a zajtra už skôr malá, len prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočné zrážky. Teploty 16 až 22 stupňov, na Spiši od 9 pri severnom vetre. Momentálne je na východe do 20 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice. Yeah. Oh.

pondelkové popoludne prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu už pozdravuje Barbara a pondelky bývajú už iba z pravidla celkom náročné a ten nábeh po víkende môže byť celkom pomalý, ale spoločne to zvládneme aj s dobrou hudbou, ktorá nám dodá potrebnú energiu. Z Rádia Košice už nasleduje skvelý Bruno Mars, ktorý je zárukou nielen dobrej hudby, ale jednoznačne aj energie.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
5: 70 ročí Košické hudobnej jary už hovorí o istom príbehu kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
4: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Viacerí z vás už pravdepodobne absolvovali niečo aj dnes, tak nám určite aj napíšte, aké sú vaše pocity, či to bolo lepšie alebo horšie, ako ste očakávali, ale napríklad aj to, akú tému ste si vyťahli, či to, čo ste si vymanifestovali, alebo niečo iné. Každopádne držíme palce aj na nasledujúce dni a myslíme na vás aj takto hudobne.

0: Rádia Košice Lina Majer a my vás v Rádiu Košice určite neopúšťame, a to ani keď ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novinku ste nám hlásili v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte. Pracujú tu cestári, smerom do centra je blokovaný ľavý pruh a smerom na Ťahanovce pravý jazdný pruh. Poďme na zdržania. V Michalovciach si postojíte na Močerianskej do mesta, potom v Prešove na Duklianskej do centra, na východnej smer Rusínska, v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca a v Kežmarku pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Upozorňujeme, že v Košiciach prebiehajú práce na ceste od Poľova po Pereš. Pozor na dočasné dopravné značenie, rátajte tu aj so zdržaním. Radary sú v Košiciach na Moskovskej za mostom smerom do centra, potom pri Ľudvíkovom dvore od Poľova, ďalej pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smerom od Ďurkova, na konci Dargova smer Košických Klečenov, pred Sečovcami smerom z Košíc, potom v Prešove na výjazde z mesta smerom na Vidumanec a za Prešovom smer Kapušany. Hliadky sú v Košiciach na konci Herlianskej smer Michalovce a v Odoríne do Spišskej Novej Vsi. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme pohodovú jazdu. Ostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. My friend!

Príjemný pondelok želáme, sme radi, že ho prežívate s Rádiom Košice. Ani dnes nesmú v našom éteri chýbať zaujímavosti z hudobnej histórie. Práve sa začína náš hudobný kalendár. 18. mája 1957 sa narodil rumunsko-nemecký rocker Mihai Krecu.

Rodák z Bukurešti je mozgom hudobného projektu Enigma, ktorý založil pred 35 rokmi. Na začiatku kariéry spolupracoval napríklad so svojou vtedajšou manželkou, nemeckou speváčkou Sandrou. Tá má zhodou okolností dnes takisto narodeniny.

Slávu dosiahla v 80. a na začiatku 90. rokov viacerými európskymi hitmi vrátane I'll Never Be Maria Magdalena, In the Heat of the Night alebo Everlasting Love, s ktorými produkciou jej pomohol ako inak bývalý manžel Mihai Kretzu. Sandra je dodnes najúspešnejšou nemeckou speváčkou. Ideme do roku 1985, keď sa skupine Simple Minds podarilo po viacerých pokusoch preraziť v Spojených štátoch.

Na prvú priečku americkej hitparády sa dostali s pesničkou Don't You Forget About Me z filmu The Breakfast Club. Skladbu im napísal Keith Forsey, ktorý predtým získal Oscara za Flashdance What a Feeling. Navštívime aj 90. roky, pretože v tento deň, presne pred 35 rokmi, sa R.E.M. vyšplhali na vrchol amerického rebríčka albumov.

Na prvej priečke boli so svojou 7. štúdiovkou Out of Time, na ktorej nájdeme hity ako Shiny Happy People alebo Losing My Religion. Pridáme 6 rokov a dostaneme sa na dátum 18. máj 1999.

Backstreet Boys vydali v tento deň svoj tretí album Millennium, ktorý patrí medzi najpredávanejšie v histórii a so skladbami Larger Than Life, Show Me The Meaning Of Being Lonely a I Want It That Way iba potvrdili svoj status celebrít a lámačov dievčenských srdc. 18. mája 2013 patril aj producentovi Naughty Boy a spevákovi Samovi Smithovi, ktorí vydali spoločnú skladbu.

Pieseň La La La sa stala jednotkou v 26 krajinách sveta vrátane Česka. Bol to v Británii najrýchlejšie predávaný single roka a zaujal aj videoklipom natáčaným v Bolívii a zachytávajúci magickú cestu chlapčeka. A o rok neskôr, 18. mája 2018, svetlo sveta uzrela aj pesnička o známom hercovi a majstrovi bojových umení.

Na skladbe Jackie Chan sa podieľali kanadský rapper Prime, americký rapper a spevák Post Malone, holandský DJ Tiesto a kanadský DJ Jacko. V pesničke sa spojili hip-hop a elektronická hudba a predstavovala prípravu na leto. Tak a sme na konci dnešného hudobného kalendára. Jedným z dnešných oslávencov je aj rumunsko-nemecký hudobník Mihály Krecu, ktorý stojí za hudobným projektom Enigma. Už teraz si hráme jeho najväčší hit Return to Innocence.

0: naladené máte Rádio Košice, v tejto chvíli určite viacerí aj za volantom, tak pre vás už máme užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Hlinkovej smerom na Furču, potom v Michalovciach na Močarianskej do mesta, v Prešove na Duklianskej, Vajanského a Sabinovskej smerom k hotelu Šariš, potom v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca a takisto pred Veľkou Lomnicou z Popradu. Pripomíname, že v Košiciach na Prešovskej pileteckej fakulte pracujú cestári, smerom do centra je blokovaný ľavý pruh a smerom na Ťahanovce pravý jazdný pruh. Za Zdovou smerom na Hradky je vyfrézovaná vozovka, preto opatrne, od zajtra sa tu začne s prácami a bude to riadené semaforom. Poďme na radary, na tie pozor v Košiciach na Moskovskej za mostom smerom do centra, ďalej pri Ľudvíkovom dvore od Poľova, pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smerom od Ďurkova, na konci Dargova smer Košických Klečenov, namerajú vás aj pred Sečovcami smerom z Košíc, v Prešove na výjazde z mesta smerom na Vidumanec a z Prešova smer Kapušany. Hliadky sú v Košiciach na konci Herlianskej smer Michalovce a v Odoríne do Spišskej Novej Vsi. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a podvodníci to naďalej skúšajú na každého a samozrejme to rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ sa im to znova podarilo a seniorka, ktorá sa nechala nahovoriť na investovanie v burzách, prišla o takmer 12 000 eur. Neznámy páchateľ ju kontaktoval prostredníctvom aplikácie WhatsApp, pričom jej vysvetoval výhody investovania do rôznych komodít, ako je zlato či ropa, na rôznych burzách a dôverčivú seniorku nahovoril, aby investovala a tá následne nielenže poslala finančné prostriedky na rôzne účty, ale dokonca aj odfotila svoju platobnú kartu a zaslala jej fotografiu podľa pokynov. Polícia naďalej vyzýva, aby ste v žiadnom prípade neposkytovali nikomu údaje zo svojich kariet a ani neposielali žiadne peniaze, ale hneď treba kontaktovať práve políciu. A zároveň, ak máte vo svojom okolí seniorov, ktorí žijú o samote, tak treba ich o týchto podvodných praktikách informovať.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Z Rádia Košice BTS so skladbou Swim a už o 4 minúty odbije aj 16. hodina a to znamená, že nás čakajú regionálne správy. Pozrieme sa v nich do Prešova, ale reč bude napríklad aj o materských školách počas leta. Takže určite zostaňte s Rádiom Košice a dozviete sa viac.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Prešovskí krajskí poslanci sa venovali finančným témam. Rokliny v Slovenskom raji kvôli vode uzavreli. Prešov angažoval obrancu Ališa Uskasa. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Séria zasadnutí zastupiteľstiev dnes pokračuje na úrade Prešovského kraja. Poslanci sa hneď v úvode dostali k finančným témam, schvaľovali záverečný účet za uplynulý rok a pristúpili aj k prvej zmene aktuálneho rozpočtu. Hospodárenie zhodnotil hlavný kontrolór Marcel Novotný, ktorý celkový dlh kraja vyčíslil na 91,5 milióna eur.
2: Čo sa týka príspevkových organizácií, z nášho pohľadu je tu odporúčanie, ktoré sme dali, že je potrebné v priebehu nasledujúceho rozpočtového obdobia sledovať a operatívne nastavovať finančné vzťahy voči príspevkovým organizáciám. Zároveň je potrebné vyhodnocovať štruktúru vzniknutého záporného hospodárskeho výsledku podľa jednotlivých organizácií tak, aby teda zákon bol naplnený a generovali príjem.
1: Príspevkovým organizáciám sa podľa poslankyne Nadeždy Sirkovej venovala predtým aj finančná komisia.
3: Kultúrnych inštitúcií z 21 organizácií 13 organizácií vykazuje stratu, čo je dosť veľa. Ďalej príspevkové organizácie školy z 21 organizácií príspevkových 7 vykazuje stratu, 14 zisk. Príspevková organizácia môže najviac 2 roky po sebe vykazovať schodok. Takže treba naozaj skontrolovať, ktoré organizácie už tú lehotu 2 rokov prekročili alebo neprekročili, a jednoducho musí sa zmeniť z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu.
1: Na vyjadrenie poslankyne reagoval vedúci odboru financií Peter Makara.
4: Rozpočtová strata a vy poukazujete na účtovnú stratu. Čiže to nemôžeme spájať jedno s druhým, lebo účtovníctvo ako také je o nákladoch a minusoch a rozpočet o príjmoch a výdavkoch. Čo sa týka tej rozpočtovej straty, tam sú na nule, čiže tu neexistuje zákonný dôvod ich transformovať, a účtovne, že oni vykazujú stratu, je normálne a prirodzené, pretože častokrát sú tam investície a odpisy, tým pádom proste tie náklady sú vyššie a vytvára sa strata.
1: Vedúci odboru financií zároveň informoval o prvej zmene rozpočtu, predmetom ktorej je prerozdelenie prebytku hospodárenia.
4: My sme v návrhu rozpočtu už predikovali, že prebytok hospodárenia bude 8 miliónov alebo viac. Tých 8 miliónov už bolo rozpočtovaných v návrhu rozpočtu v decembri. Tým, že máme tam prebytok o mnoho vyšší, máme 19 miliónov, tak zapájame ten rozdiel v tejto úprave rozpočtu a presúvame medzi kapitolami prostriedky, tak ako nám to rozsah kompetencií za platnosti ústavného zákona dovoľuje.
1: V rámci úpravy rozpočtu sa presúvajú zdroje rezervného fondu vo výške 150 000 eur na vybavenie internátu na Sabinovskej v Prešove. Župa má totiž ambíciu prevziať najväčší internát v kraji do svojej správy a prevádzky. Materské školy počas letných mesiacov zvyknú svoju prevádzku prerušiť. Nie všetci rodičia však majú kam dať svoje dieťa počas pobytu v práci. Zisťovali sme preto, ako sa k tomuto plánujú postaviť východoslovenské metropoly. V prípade prešovských škôlok bude počas leta všetkých 20 zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta fungovať v striedavom režime po týždňoch. Prevádzku podľa Lenky Šitárovej z Radnice zabezpečia len pre deti z danej kmeňovej školy, a to podľa vopred stanoveného rozpisu.
5: Každoročne máme v rámci školského roka približne 2500 detí, pričom záujem o letný režim využíva pravidelne štvrtina z nich. Cieľom tohto modelu je zabezpečiť primeraný oddych zamestnancov a zároveň umožniť deťom zotrvať v známom prostredí. Predbežný záujem rodičov bol zisťovaný už pri príprave harmonogramu, aby si rodiny vedeli plánovať napríklad dovolenky. V prípade nutnosti umiestnenia dieťaťa do inej škôlky v čase, keď je mimo prevádzky jeho kmeňová škôlka, je potrebné, aby jeho zákonní zástupcovia individuálne komunikovali s riaditeľkou kmeňovej materskej školy.
1: Podľa zákona musia byť materské školy počas letných prázdnin zatvorené najmenej 3 po sebe nasledujúce týždne. Tento čas je určený nielen na technickú údržbu a čistenie priestorov, ale aj na čerpanie dovoleniek pedagogického a nepedagogického personálu, ktorý počas školského roka zabezpečuje celodennú starostlivosť o deti. Ako budú fungovať škôlky v metropole východu, si môžete prečítať na košiceonline.sk. Viacero roklín v Slovenskom raji musela správa Národného parku uzavrieť. Dôvodom je vysoká hladina vody po dažďoch. Turistické chodníky v roklinách vedú často rovno v riečišti. Riaditeľ správy Tomáš Dražil vysvetlil, že hoci hladina vodných tokov dnes ráno mierne klesla, každý milimeter zrážok môže opäť spôsobiť rýchly vzostup vodných hladín.
6: To dno je zaplavené a turisti vedia, že častokrát sa aj prechádza niekoľkokrát cez ten potok, medzi kameňmi, stúpa sa na kameň, takže toto je v podstate úplne zaliaté. A hrozí veľké nebezpečenstvo úrazu, človek sa jednoducho pošmykne, jednoducho vtedy sa tá roklina zavrie. Samozrejme, nie je uzavrie všetkých turistických chodníkov v Slovenskom raji. Úplne autonómne sa správa napríklad Zajmarská roklina, ktorú skoro nikdy nebolo treba zavrieť, lebo má iný profil.
1: Zástupca starostu obce Hrabušice Ladislav Novotný informoval, že napríklad v Rokline Suchá Belá bola najhoršia situácia už včera. Vzhľadom na predpoveď počasia sa však táto situácia môže čoskoro zopakovať.
7: Práve teraz je tá pôda napitá a keď sa spustí ďalšie kolo dažďov, tak ten reakčný čas tej vody, kedy zlezie do tej rokliny, je oveľa menší, ako keď sa nasáva tá pôda tou vodou.
1: A poďme aj do Abova. Pôvodne išlo o malú vyhliadku na prechádzajúce vlaky, postupne sa však miesto pri železničnej trati v Ruskove mení na oddychovú zónu spojenú s hravým spoznávaním železnice. Jedinečný vlakopark Ruskov láka najmä deti a ich rodičov. Svojimi nápadmi, nadšením a najmä prácou vo voľnom čase stojí za projektom miestny železničiar, výpravca a dobrovoľník Jozef Mačaj, ktorý vlakopark nízkonákladovo buduje už 3 roky.
8: Tie priestory vznikali meter po metri, lebo všetko robím ručne. Naozaj sekera, pílka, fúrik, lopata, takže ono to fakt išlo pomaličky. Ten priestor sa zväčšoval a pribudali ďalšie priestory, ďalšie zaujímavé veci. Ja som zároveň aj pamiatkár, lebo v železničnej histórii sa angažujem už vyše 30 rokov, takže niektoré veci, ktoré išli do šrotu z prevádzky, som sa snažil nejakým spôsobom zachrániť. Čiže je to zároveň aj také edukačné a práve aj z toho titulu tam vzniká to malé múzeum.
1: Mačaj financoval projekt na začiatku sám. Aktuálne mu pomohla aj verejná zbierka. V pláne má pritom aj jeho ďalší rozvoj. Hokejový klub HC Prešov angažoval 34-ročného litovského obrancu Neriusa Ališauskasa. Skúsený pravák má za sebou 5 sezón v našej najvyššej súťaži v službách bratislavského Slovana a Spišskej Novej Vsi. Zajtra na východe a Liptove prevažne polojasno až jasno so severným vetrom, denné maxima od 16 do 22 stupňov, na horách od 9. Teplomer na východe práve ukazuje 16 až 18, Zemplín hlási 20 stupňov a Spiš, Zamaguria a Liptov 11 až 13. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
9: Popoludne s Rádiom Košice.

0: hodiny ste na frekvenciách Rádia Košice. Aj takto pár minút po 16. máme za sebou informačne nabité regionálne správy z Romy. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Barbara a situáciu v doprave monitoruje Karol, čiže zostáva je jasná a rozhodne nebude núdza o informácie, ale aj kvalitnú hudbu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8,
2: 7,
3: 6,
2: 5,
3: 4,
2: 3,
3: 2,
2: 1. Minus 1,
3: minus 2,
2: minus
3: 1400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
6: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice a ak by ste mali chuť na prechádzku alebo beh v pohodovom tempe, tak už presne o 17. sa v Mestskom parku v Košiciach začína už 7. ročník krokovačky.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelok želáme a to aj ako ho trávite v tejto chvíli za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach v krásnej Donižnej Hutky, potom v Michalovciach na Močerianskej do mesta, v Humennom na Mierovej do centra, na Družstevnej smer Kochanovce, v Prešove na Duklianskej do centra, na Sekčove z Ľubotíc a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája von z mesta. Upozorňujeme, že v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte pracujú cestári, smerom do centra je blokovaný ľavý pruh a smerom na Ťahanovce pravý jazdný pruh. Na Alejovej prišelke smerom na most VZS prebiehajú práce, je tu obmedzený ľavý jazdný pruh a na D1 prebieha oprava mosta pri Fričovciach, doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Na rýchlosti dajte pozor v Košiciach na Sečovskej smerom von z mesta, ďalej v Michalovciach na vjazde do mesta z Ostrážskeho a v Prešove na Petrovianskej pri ZVL-ku smer centrum. Hliadka vás zastaví v Strážskom z Brekova. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli mierime už aj na badmintonové kurty, pretože tento šport čakajú isté zmeny. Tie majú badminton vraj modernizovať a zatraktívniť ho pre mladšiu generáciu fanúšikov. Jednou zo zmien je, že od januára 2027 sa má zmeniť bodovací systém. Namiesto súčasného formátu na dva víťazné sety do 21 bodov sa bude hrať iba do 15 bodov. Svetová badmintonová federácia zároveň minulý mesiac oznámila aj testovanie syntetických košíkov na nižších turnajoch. Dôvodom sú vraj rastúce náklady a nedostatok kačacieho a aj husacieho peria, z ktorého sa tieto tradičné košíky vyrábajú. Časť tradičných fanúšikov má zo zmien aj obavy, ale podľa federácie je vývoj prirodzenou súčasťou športu. Na radosti z tohto športu by to ale ubrať nemalo. Uvidíme teda, ako sa to uchytí pri profesionáloch. My už teraz ideme späť k hudbe, ktorá nám robí veľkú radosť stále a teraz vás už potešia hexáci.

Naladené máte Rádio Košice a ako ty mi s Danom ráno spomínali, tak festival Rastlin, ktorý bol cez víkend v Košiciach, mňa tam tiež zavialo a taktiež som neodišla na prázdno, lebo podľa mňa sa to inak ani nedá. Akože krotila som sa, odnesla som si iba dve nové rastlinky, ale uvažovala som ešte nad minimálne piatimi, ale zvládla som to. Tak určite dajte vedieť, či ste boli aj vy a na našom Facebooku stále môžete napísať, koľko máte doma izbových rastlín a pridať fotku vašej obľúbenej alebo najkrajšej. Fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Puda, Kenny G z Rádia Košice a teraz už aj informácie pre všetkých vodičov, ale aj spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním ešte stále rátajte v Košiciach v krásnej Dunižnej Hutky, na Herlianskej von z mesta, ďalej v Michalovciach na Močarianskej do mesta, v Humennom na Mierovej do centra a na Družstevnej smer Kochanovce. Postojíte si aj v Prešove na Dukľanskej do centra a na Sekčove z Ľupotíc a takisto v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája von z mesta. Upozorňujeme, že v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte pracujú cestári, smerom do centra je blokovaný ľavý pruh a smerom na Ťahanovce pravý jazdný pruh. Na Alejovej prišielke smerom na most VSS prebiehajú práce, je tu obmedzený ľavý jazdný pruh a za zdobou smerom na Záhradky je vyfrézovaná vozovka, preto opatrne. Od zajtra sa tu začne s prácami a bude to riadené semaforom. Radary sú v Košiciach na Gorkého za Džambom od kruhového objazdu, ďalej na Sečovskej smerom von z mesta, v Michalovciach na vjazde do mesta zo Strážskeho, v Prešove na Petrovianskej pri ZVL-ku smer centrum, na D1-ke pre tunelom Branisko do Popradu, potom na D1-ke za Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša a na D1-ke pred Spišským Štvrtkom z Prešova. Na hliadku si dajte pozor v Strážskom z Brekova. To je od nás zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
8: 70 ročí Košickej hudobnej jary už hovorí o istom príbehu, o kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
7: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého dospievali skvelý Milky Chance a už presne na celú zaznie aj Romanin hlas, pretože nás čakajú ďalšie správy. V tých bude napríklad reč o výstavbe Prešovskej nemocnice. Určite preto zostaňte s nami a ešte predtým si vychutnajte Desmod, ktorý nás aj zoberú domov.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rezort vyhlási novú súťaž na výstavbu Prešovskej nemocnice. Raši prijal v Bratislave predsedu poľského sejmu. Mourinho mierí do Reálu Madrid. Máme 17 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Spoločnosť Becor neuznáva údajné vylúčenie z konzorcia, ktoré sa podieľa na výstavbe nemocnice v Prešove. Krok zo strany zvyšných troch spoločností považuje za právne sporný, pretože do dnešného dňa podľa nej žiadna zmluva o združení neexistuje. Zároveň tvrdí, že celej skupine dodávateľov doručil objednávateľ oznámenie o odstúpení od zmluvy o dielo. Aj tento krok považuje v súčasnej fáze za predčasný, skutkovo nepreukázaný a právne sporný. Spoločnosť odmieta aj zjednodušené interpretácie, podľa ktorých nesie za aktuálny stav projektu zodpovednosť výlučne alebo primárne zhotoviteľ. Je však pripravená zúčastniť sa na všetkých rokovaniach a krokoch, ktoré prispejú k pokračovaniu projektu. K téme sa dnes vyjadril minister obrany Robert Kaliňák.
2: Dostali sme predbežnú správu posudku, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov má problém a dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
1: Prvým krokom v prípade bolo odstúpenie Ružomberskej nemocnice od projektu a druhým práve rokovania s konzorciom.
2: Aby sme mohli v tejto stavbe pokračovať. V zásade sme s touto skupinou uzavreli zmluvu, ktorá bude znamenať pokračovanie vo výstavbe tejto nemocnice a zároveň tento týždeň vyhlásime súťaž, ktorá bude reprezentovať úplné dokončenie samotnej nemocnice.
1: Súťaž podľa neho môže určiť aj novú cenu za výstavbu. Predseda parlamentu Richard Raši prijal na Slovensku predsedu poľského sejmu Volodymyra Czajdasteho. Hovorili spolu o viacerých témach.
3: Hovorili sme samozrejme o parlamentnej spolupráci. Tou druhou témou, ktorá súvisí iba s parlamentami, je podpora mládeže. Mali sme diskusiu aj o európskych témach. Samozrejme aj pre Poľsko, aj pre Slovensko je dôležité to, čo všetkých trápi. Je to konkurencieschopnosť Európy, sú to emisné povolenky, sú to nové eurofondy, ale hovorili sme aj o tom, že by sme sa mali stretnúť a mať spoločné postoje z hľadiska využívania európskych peňazí a povojnovej obnovy Ukrajiny.
1: V tejto súvislosti obaja ocenili najmä spoluprácu vo Vyšehradskej štvorke.
4: Pre nás možnosť spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny, takej solidnej spolupráce, takej dôvernej spolupráce, tak táto možnosť sa pre nás otvorila vo chvíli, keď v Maďarsku sa v tých posledných parlamentných voľbách stalo to, čo sa stalo. To chcem povedať veľmi čestne. Po rozhovore s pánom predsedom vám môžem povedať nasledovné. Pokiaľ ide o parlamentnú spoluprácu, tak vďaka vám, pán predseda, môžem povedať, že Vyšehradská skupina pod vašim vedením v najbližšom čase pôjde, tak sa nazdávame tým správnym smerom.
1: Slovensko bude predsedať V4 od 1. júla do 30. júna 2027. Rastúci dovoz lacného hydinového mesa z Číny vyvoláva obavy poľských producentov, ktorí kritizujú Úniu za rozširovanie povolení pre čínske podniky. Poľsko ako najväčší producent hydiny v Únii tak čelí silnému tlaku konkurencie z Ázie. Predstavitelia odvetvia upozorňujú, že exportéri výrazne rozšírili dodávky do Európy a Británie. Kým v roku 2020 smerovalo na tieto trhy približne 20 000 tón hydiny z Číny, vlani to už bolo asi 150 000. Portugalský tréner José Mourinho je podľa medializovaných informácií blízko návratu do španielského futbalového veľkoklubu Reálu Madrid. Bielý balec sa podľa miestnych expertov dohodol s Mourinhom na dvojročnej zmluve. Mourinho, ktorý v súčasnosti trénuje Benficu Lisabon, už viedol madridský klub v rokoch 2010 až 13. V tomto období s ním získal v roku 2011 španielský pohár a o rok neskôr aj majstrovský titul. Zajtra už skôr malá, len prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočné zrážky, teploty 16 až 22 stupňov, na Spiši od 9 pri severnom vetre. Východ hlási momentálne 16 až 19 stupňov, v Poprade je 12, Stará Ľubovňa má do 13 a Liptovský Mikuláš 11 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Vahľová.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

pohodový pondelkový podvečer želáme z Rádia Košice. Veríme, že o tomto čase už pomaly dokončujete aj posledné veci v práci a idete domov. Snáď bol začiatok týždňa znesiteľný a po víkende vás nezabalilo množstvo povinností. Hlavné je, že ste to zvládli, a to aj v našej spoločnosti, čo nás veľmi teší. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a z playlistu už Meghan Trainor.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúpci svoj let na balon.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
7: 70 ročí Košickej hudobnej jary už hovorí o istom príbehu, o kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
6: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Vojenskú základňu. Téma je pre princa Harryho okrem toho aj veľmi osobná, keďže sám slúžil v britskej armáde 10 rokov a absolvoval aj dve misie v Afganistane. Okrem toho sa dlhodobo venuje aj podpore veteránov a Harry a Meghan tak budú na filme pracovať ako producenti a scenár píše Matt Cherman, ktorý bol nominovaný aj na Oscara. Film je aktuálne vo fáze príprav, takže viac informácií zatiaľ nie je známych, ale tak necháme sa prekvapiť. A z Rádia Košice už si teraz hráme Lauru Onuško.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, v ktorom sme aj naďalej najbližšie k vám a platí to v tejto chvíli aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Alejovej prišielke smerom na most VSS prebiehajú práce, je tu obmedzený ľavý jazdný pruh. Ďalej za zdobou smerom na záhradky je vyfrézovaná vozovka, preto opatrne, od zajtra sa tu začne s prácami a bude to riadené semaforom. A na D1 bude od dnes do 22. mája pre údržbu uzavretý tunel Bôrik. Práce budú prebiehať od 20. do skorých ranných hodín ďalšieho dňa. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smerom do centra. Ďalej na konci Sečovskej smer mesto a v Demiate do Kapušian. Hliadky sú v Šaci Štečejoviec a v Humenom na Mierovej pri starých kasárňach Monsmesta. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že nás ladíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pohodový podvečer želáme. A keď hovoríme, že pondelky sú náročné a väčšinou také čudné dni, tak nie je to nič oproti tomu, čo zažili dnes v Belgicku. Železničnú dopravu tu totiž nakrátko narušil klokan v blízkosti Kolejníc. Hlásenie o pomerne nezvyčajnom pohľade polícia dostala počas dopravnej špičky neďaleko obce Cingem v regióne Flámsko. Bezprostredne nebolo známe, ako a odkiaľ sa tam klokan dostal a polícia sa pokúsila toto zviera odchytiť, ale veľmi sa jej to nepodarilo a tak zavolala veterinára, ktorý už bol úspešnejší. Teda nikomu sa nič nestalo, veríme, že klokan už je niekde v bezpečnom prostredí a ak kvôli tomu niekto meškal do práce či do školy, asi mal celkom zábavné vysvetľovanie prečo. My v Rádiu Košice rozhodne nemeškáme a to ani s hudbou. Z playlistu už nasleduje Sugar Ray.

0: naladené máte Rádio Košice, z ktorého sa už aktuálne presúvame na Liptov. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Už najbližšia nedeľa tu bude totiž patriť chorovodu omilienci, tradičnému sprievodu dievčat a žien so spevom na svetodušnú nedeľu, ktorý sa koná v tejto obci Važec už po stáročia. Výnimočnosť tohto sprievodu spočíva v jeho tanečno-spevnej forme. Po skončení pobožnosti v chráme sa vždy zišli ženy v usporiadanom chorovode v tvare podkovy. So spevom prechádzali dedinou a podkovu tvorilo 20 až 30 slobodných dievčat, ktoré sa navzájom držali pomocou bielých šatiek a viedli ho dve predspeváčky, najnovšie nevesty. Prítomnosť mladej nevesty v tanci pravdepodobne odkazovala na dávny zvyk spoločenského predstavovania neviest a okrem toho bude sprievod omilienci už tento mesiac zapísaný aj do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Cieľom je zachovať starodávny zvyk pre ďalšie generácie a zabezpečiť jeho odovzdávanie z pokolenia na pokolenie. Skvelá správa, veľmi sa tešíme a ak nemáte na nedeľu žiadny program a ste z nedaleka, toto môže stáť za to. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
2: Nesníma na hory do nízkych tatier. Nebo nám utvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Sima Martausová a jej Liptovské srdce z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove je to už relatívne pokojné, no upozorňujeme, že v Košiciach na Alejovej prišelke smerom na Most VZS prebiehajú práce. Je tu obmedzený na výjazdný pruh. Na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a za Zdobou smerom na Záhradky je vyfrézovaná vozovka, preto opatrne. Od zajtra sa tu začne s prácami a bude to riadené semaforom. Od dnes do 22. mája bude pre údržbu uzavretý tunel Bôrik. Práce budú prebiehať od 20. do skorých ranných hodín ďalšieho dňa. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom do centra, na konci Sečovskej smer mesto, na Myslavskej pri Luníku 9 smerom do triedy KVP, ďalej do Ruskova smerom z Ďurkova, v Košickom Klečenove smer Dargov, v Demiate do Kapušian a na D1 za výjazdom Štrba do Popradu. Hliadky sú v Košiciach v Šaci Štečejoviec, v Sedliskách smer Majerovce a v Humenom na Mierovej pri Starých kasárňach von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu. Ostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a my sme už dnes spomínali, že tento týždeň je po celom Slovensku tzv. Týždeň dobrovoľníctva. Zapája sa do neho naozaj množstvo miest, a to aj Rožňava, do ktorej už teraz zavítame, a konkrétne do nemocnice. Tá si totiž pripravila viacero aktivít, ktoré majú spríjemniť pacientom ich dni. Program odštartuje v stredu, keď prídu na dobrovoľnícku brigádu študenti Rožňavského gymnázia a približne 10 dobrovoľníkov sa počas 2 hodín zapojí do úpravy areálu nemocnice, čiže vyčistia okolie, pozametajú a vysadia nejaké kvety. Vo štvrtok sa v nemocnici uskutoční kultúrne vystúpenie žiakov základnej umeleckej školy a týždeň dobrovoľníctva vyvrcholí v piatok, keď gymnazisti opäť zavítajú do nemocnice, tento raz za pacientmi psychiatrickej liečebne. Spoločne si zahrajú basketbal, strávia čas pri športových aktivitách, ale aj rozhovoroch. Pekný príklad toho, ako sa dá využiť tento týždeň, a spôsobov je oveľa viac, a to po celom Slovensku. Stačí si iba vybrať taký, ktorý vám vyhovuje najviac.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: minus 1,
3: minus 2, minus 1400!
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

z Rádia Košice No Name a Tereza Mašková so skladbou Nepočítaj leta, počítaj přátelé, a my počítame občas aj dopravné nehody. Jedna nová sa totiž stala aj pred Popradom smerom zo Starého Smokovca. Auto tu skončilo v priekope, takže si treba dávať veľký pozor, ale my sa už presuneme presne na celú aj späť do Košíc, pretože nás čakajú metropolky spoločne s Romy. Ale ešte predtým si vychutnajte Cranberries.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Dobudovanie prvého úseku košického obchvatu je stále v štádiu prípravy. Mesto zmodernizuje fontánu na Furči. Legendárny Švajlen zamieril do futbalového neba. Krátko po 18. sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Keď sa v Lani otvárala rýchlosná cesta Šaca Košické Olšany druhý úsek, spomenula sa aj príprava prvého úseku. Ten by mal v smere od Hanisky obísť oceliárne a končil by sa v Šaci. Už vtedy sa hovorilo o prípravnej fáze projektu. Aktuálne nám Národná diaľničná spoločnosť veľa nových detailov neposkytla. Hovorca Tomáš Ferenčák.
2: Nadväzujúci úsek je aktuálne vo vysokom štádiu prípravy. Ide o takmer 7 kilometrov. Po dobudovaní budú mať motoristi k dispozícii súvislé napojenie z cesty prvej triedy v smere zo Šace na úseky D1 a R4 v okolí Košíc. O každom posune v rámci prípravy budeme včas informovať.
1: Čo sa týka termínov výstavby, minister dopravy Jozef Ráž v Lani spomínal rok 2027.
3: Mal by to byť úsek necelých 7 kilometrov a určite je to jeden z projektov, ktoré dávajú veľký zmysel a je takom pomyselnom rebríčku našich priorit riadne vysoko. Čiže pracujeme na tom.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality z Košíc. Materské školy počas letných mesiacov zvyknú svoju prevádzku prerušiť. Nie všetci rodičia však majú kam dať svoje dieťa počas pobytu v práci. Zisťovali sme preto, ako sa k tomuto plánujú postaviť v Košiciach. Podľa hovorcu mesta Dušana Tokarčíka aj počas tohtoročných letných prázdnin nechajú v prevádzke niektoré materské školy pre tie deti, ktorých rodičia o to prejavia záujem. Predpokladá sa, že do výchovno-vzdelávacieho procesu v škôlkach sa zapojí okolo 1800 detí v júli a približne 1300 v auguste.
4: Presnejšie informácie budeme mať k dispozícii v závere júna, keď nám rodičia nahlásia záujem o konkrétne obdobie, počas ktorého bude ich dieťa navštevovať škôlku v čase letných prázdnin. Každá materská škola bude otvorená vždy jeden mesiac, a to buď v júli alebo v auguste. Deti z materských škôl, ktoré majú prerušenú prevádzku, dostanú možnosť navštevovať niektorú z náhradných materských škôl, a to určenú v harmonograme. V pondelok 31. augusta budú v prevádzke všetky škôlky zriadovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
1: V Lani v júli sa do výchovno-vzdelávacieho procesu v košických škôlkach zapojilo vyše 1800 detí, čo predstavovalo takmer tretinu z celkového počtu tých, ktoré navštevovali počas roka 2024-25 niektorú z 56 materských škôl. Podľa zákona musia byť materské školy počas letných prázdnin zatvorené najmenej 3 po sebe nasledujúce týždne. Tento čas je určený nielen na technickú údržbu a čistenie priestorov, ale aj na čerpanie dovoleniek zamestnancov. Metropola Východu ponúka široký zoznam moderných a administratívnych budov, nevynímajúc gastroprevádzky, múzea či galérie. Historické pamiatky v centre Košíc však tvoria pamiatkovú rezerváciu mesta a niektoré sú v zúboženom stave. Najnovšie obnovenou je Urbanová veža. Košičanov sme sa preto pýtali, ktoré ďalšie budovy v meste by podľa nich potrebovali prerábku.
5: Andrášiho palác.
6: No, práve na túto Ajdu som pozerala.
7: Už prvá vec, Ajda. Každá jedna, čo opadáva, z nej obmietka.
8: Stará Ajda, tá na Poštovej, tak táto by sa mohla opraviť, lebo bola veľmi pekná. Ja si to pamätám ešte ako mladé dievča.
9: Alebo Jakabov palác. Alebo sú také dominantné, známe.
10: Veľmi veľa ľudí okolo neho chodí a je to veľmi blízko centra a myslím si, že by si to zaslúžilo.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Magistrát začína s rekonštrukciou ďalšej fontány, tentokrát na Furči. Práce majú dokončiť do 12 mesiacov a rozbehnúť by ju chceli do konca tohto roka. Primátor Jaroslav Polaček.
11: Táto fontána bude smart fontána, to znamená, bude sledovať počasie, podľa toho bude vedieť pracovať s tryskami, podľa toho bude osvetlená a bude reagovať na počasie, ktoré bude v danú chvíľu.
1: Furčania tak podľa riaditeľky správy Mestskej zelene Marty Popríkovej dostanú nový priestor pre oddych a zábavu.
12: Je to rekonštrukcia celého územia, čiže aj vrátanie zelene. Pribudnú tu nové stromy, pribudne tu 100 metrov štvorcových trvalkových záhonov, kvetnaté lúky, nové trávniky, čiže celý tento priestor by mal byť teda veľmi pôsobivý a keď to zakvitne, malo by to byť jedno krásne rozkvitnuté územie.
1: V rámci tohto projektu by chceli obnoviť aj verejné osvetlenie. Celkovo pôjde na modernizáciu takmer 500 000 eur. A na záver ešte upozornenie. Mesto poukazuje na zjednosmernenie dopravy vo vnútornej americkej triede. Dopravu zjednosmernili od vjazdu pri obchodnom centre smerom k ázijskej a európskej triede. Pozdĺž cesty boli vyznačené parkovacie miesta. Takzvaná malá americká trieda prešla v Lani súvislou opravou za viac ako 500 000 eur. Vo veku 88 rokov zomrel bývalý futbalový brankár Anton Schweilen. Rodák zo Solčian odchytal za VSS Košice 336 zápasov, v ktorých vychytal 125 čistých kont. Známy bol aj ako úspešný exekútor pokutových kopov a v najvyššej súťaži strelil 11 gólov.
5: V 59. keď som prišiel do Košic, tedy som prišiel z vojny. Ja som vyrastal, možno povedať, som sa ligovým hráčom stal na VSS, to znamená Solovievoje ulici. A tam som vlastne začínal s vrcholovým futbalom, možno povedať, už v jednote Košice, potom bola VSS. Proste jedným slovom mi toto mesto tak srdcu prirastlo.
1: Z košického klubu sa Schweilen prebojoval v roku 1964 až na olympiádu v Tokiu. Ako člen pamätného strieborného tímu vychytal víťazstvo 1-0 nad Brazíliou.
5: Tedy ma vytiahol, tréner vytlačil, mi hovorí, vieš čo, ty zítra budeš hlaváleť. Pamiatku mám to, že mám diplom na misimi na stene. No takže to bolo pre nás veľká čest a hlavná veľká čest bola, že som proti Brazílii najlepšiemu mužstvu potom pozdejších rokov chytal.
1: Anton Schweilen pôsobil po ukončení aktívnej kariéry ako tréner a bol aj členom Košického olympijského výboru. Zajtra v Košiciach prevažne jasno, k večeru však môžu mierne oblaky pribúdať, ráno okolo 11 stupňov, cez deň 18 až 20 pri severnom vetre. Východ má práve 15 až 18, v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 11 až 14 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Košice, príjemný pondelkový večer prajeme. Kdekoľvek nás práve počúvate, sme najbližšie k vám, a to nielen hudbou, ale aj informáciami. Vám ho určite budeme spríjemňovať. V tejto hodine sa môžete tešiť napríklad na Katku Knechtovú, ale v playliste vidím aj Eda Sheerana, takže hudobne to bude opäť nabité. Barbara pozdravuje.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke. Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

pohodový pondelkový večer prajeme. Ešte predtým, než sa vyberieme s Karolom na cesty, tak ho predbehnem a iba pripomínam, že už dnes od 20. bude prebiehať nočná uzávera tunela Bôrik, konkrétne až do piatka 22. mája a potom následne od pondelka 25. až do 27. Práce budú síce prebiehať iba počas nočných hodín, no a tunel by mal byť otvorený približne od 5.30 ráno. Takže dopravu by to až natoľko nemuselo obmedziť, ale ak by vás čakala nejaká nočná cesta,

0: Katka Knechtová na frekvenciách Rádia Košice a teraz už aj pohľad na večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Alejovej prišielke smerom na most BSS prebiehajú práce, je tu obmedzený ľavojazdný pruh, za zdobou smerom na záhradky je vyfrézovaná vozovka, preto opatrne, od zajtra sa tu začne s prácami a bude to riadené semaforom. Poďme aj na D1, pretože pri Fričovciach prebieha oprava mosta, doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Na radari pozor v Košiciach na južnej triede pri Freši smer centrum a na hliadky pozor za Ruskovom do Ďurkova a v Hanušovciach na Topľov smer Prešov. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Dean Lewis z Rádia Košice a ideme už aj za literatúrou, pretože už sú aktuálne známe nominácie za poéziu Zlatá vlna. Nominovanými autormi sú Michal Habaj, Eva Luka, Anna Ondrejková, Michael Papcún, Ivan Štrbka a Dušan Šutarík. Šestica nominovaných zbierok reprezentuje rozmanité podoby súčasného básnického myslenia a ako spresnili organizátori, vo výbere poroty sa stretávajú odlišné autorské poetiky, generačné perspektívy, tvorivé prístupy, ale aj tematické impulzy. Z doterajších laureátov Zlatej vlny ešte spomenieme napríklad Ivana Štrbka, Liza Genarta či Katarínu Kucbelovu. Laureátku alebo laureáta vyhlásia až začiatkom októbra, držíme teda palce a o výhercovi určite budeme informovať. Z playlistu už ale teraz hráme Inks.

naladené máte Rádio Košice a informácia, ktorá sa určite hodí, ak by ste sa chceli v najbližšej dobe vybrať na nejaký výlet do Malých Karpatov. Správa slovenských jaskýň totiž potvrdila dočasné uzatvorenie zbojníckej jaskyne v Malých Karpatoch. Dôvodom má byť vzácna jaskynná fauna. Podľa správy jaskýň tu bolo zaznamenaných až 12 druhov zimujúcich netopierov a rovnako tu boli zistení aj zástupcovia drobnej suchozemskej fauny, ktorých druhové zloženie je v súčasnosti predmetom výskumu. Známy nie je ani termín opätovného otvorenia, takže toto zo svojho itinerára radšej vynechajte, ak by ste sa sem chystali v najbližšej dobe.

0: Mesto zrkadiel sme si hrali z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Alejovej prišielke smerom na Most VZS prebiehajú práce, je tu obmedzený ľavý jazdný pruh. Na práce si dajte pozor aj v Košiciach na ceste od Poľova po Pereš, pozor na dočasné dopravné značenie a na D1 bude od dnes do 22. mája uzavretý tunel Bôrik. Práce budú prebiehať od 20. do skorých ranných hodín ďalšieho dňa. Radary vás zamerajú v Košiciach na južnej triede pri Freši smer centrum a v Hanušovciach na Topľov smer Prešov. Na hliadku pozor za Rusko. Do Ďurkova. To je od nás zatiaľ všetko. Príjemný zvyšok pondelka a pohodu za volant vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a Dom svätej Alžbety sa už zajtra zahalí do fialovej farby, a to na vyjadrenie solidarity s pacientmi trpiacimi chronickými črevnými zápalovými ochoreniami. Fialová farba je totiž celosvetovým symbolom osvety o týchto často tabuizovaných diagnózach, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu života mnohých rodín. Rozsvietením najkrajšej dominanty v útorok večer chce mesto prispieť k lepšej informovanosti a ukázať, že Košiciam na zdraví svojich obyvateľov záleží. My si už teraz aj tematicky hráme Gladiátora, všetko bude dobré.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
7: 70 ročí Košickej hudobnej jary už hovorí o istom príbehu, o kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
6: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Naladené no, máte Rádio Košice aj 3 minúty pred 19. Pondelok už máme skoro za sebou a úspešne sme ho všetci zvládli. Barbara sa s vami pre dnešok lúči, ale počujeme sa opäť zajtra. Ahoj!

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskí krajskí poslanci sa venovali finančným témam. Súd môže spojiť obžalobu v kauze Očistec s kauzou expolicajta Štála. Prešov angažoval obrancu a Lišavská sa. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Séria zasadnutí zastupiteľstiev dnes pokračovala na úrade Prešovského kraja. Poslanci sa hneď v úvode dostali k finančným témam, schvaľovali záverečný účet za uplynulý rok a pristúpili aj k prvej zmene aktuálneho rozpočtu. Hospodárenie zhodnotil hlavný kontrolór Marcel Novotný, ktorý celkový dlh kraja vyčíslil na 91,5 milióna eur.
2: Čo sa týka príspevkových organizácií, z nášho pohľadu je tu odporúčanie, ktoré sme dali, že je potrebné v priebehu nasledujúceho rozpočtového obdobia sledovať a operatívne nastavovať finančné vzťahy či príspevkovým organizáciám. Zároveň je potrebné vyhodnocovať štruktúru vzniknutého záporného hospodárskeho výsledku podľa jednotlivých organizácií tak, aby teda zákon bol naplnený a generovali príjem.
1: V rámci úpravy rozpočtu sa napokon presúvajú zdroje rezervného fondu vo výške 150 tisíc eur na vybavenie internátu na Sabinovskej v Prešove. Župa má totiž ambíciu prevziať najväčší internát v kraji do svojej správy a prevádzky. Viac o zastupiteľstva prinášame na košiceonline.sk. Špecializovaný súd môže spojiť obžalobu v kauze Očistec s obžalobou na expolicajta Romana Štála. Ten totiž nenamietal vady prípravného konania, čo znamená, že o prijatí jeho obžaloby nemusela súdkyňa Beata Medveďová rozhodovať. Či už súd rozhodol, jasné nie je. Predseda Senátu Peter Pullman na otázky o spojení obžalob ešte neodpovedal. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä ľudia starší nad 60 rokov. Najčastejšie sa podľa prieskumu s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia. Poľská vláda má od Spojených štátov uistenie, že americká vojenská prítomnosť v krajine sa nezníži. Vyhlásil to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacký po správach o pozastavení plánovanej rotácie vojakov USA. Rokovania so Spojenými štátmi podľa Iránu pokračujú. Donald Trump medzi tým povedal, že Teherán sa nemôže dočkať podpisu dohody. Cez víkend zas odkázal, že Iránu dochádza čas a mal by sa poponáhľať, inak z neho nič neostane. Hokejový klub HC Prešov angažoval 34-ročného litovského obrancu Neriusa Ališauskasa. Skúsený pravák má za sebou 5 sezón v našej najvyššej súťaži v službách bratislavského Slovana a Spišskej Novej Vsi. Zajtra už skôr malá, len prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne zrážky. Teploty 16 až 22 stupňov, na Spiši od 9 pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Obľúbený festival Košická hudobná jar vstúpi do svojej jubilejnej 70. sezóny. Tá prinesie medzinárodné obsadenie, rôzne sprievodné či hudobno-literárne podujatia.
5: 70 ročí Košické hudobnej jary už hovorí o istom príbehu o kontinuity, umeleckej integrity, ale asi najmä o dôvere publika. My vstúpime teda do jubilejného 70. ročníka Košickej hudobnej jari, ktorá bude prebiehať v termíne od 21. mája do 11. júna.
4: Celkovo prinesie 8 koncertov, z toho 4 orchestrálne. Viac si povieme zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Keby bolo niečo...

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Značkári obnovujú turistické trasy. Falošné správy o rezerváciách hotelov útočia aj na Slovákov. Elversberg oslavuje postup do Bundesligy. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Približne 350 značkárov obnovuje značenie a udržuje turistické značkované trasy na celom Slovensku. Značenie zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Ako uviedol predseda klubu slovenských turistov Peter Švec, značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach.
2: 5500 km. Keby všetko išlo ideálne, by sa malo obnoviť, keby boli ideálne finančné zdroje na tento účel. Tie ale už zo pár rokov ideálne nie sú. Napriek tej neoptimálnej finančnej situácii v ostatných rokoch sa nám darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených trás na svete, ale teda rád by som podotkol, že tento rok to vyzerá tak, že po debatách so zástupcami ministerstva cestovného ruchu a športu ľudia navnímali dôležitosť značenia a už teda vyzerá, že tá dotácia sa bude uberať správnym smerom.
1: Značkárska sezóna trvá približne od apríla do novembra. Dĺžka sezóny závisí od počasia a nadmorskej výšky. Kým v nižšie položených oblastiach môžu značkári pracovať dlhšie, vo vysokohorskom prostredí sezónu kráti mrazivé počasie. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje, že falošné správy o rezerváciách hotelov útočia aj na Slovákov. Podvodníci zneužívajú uniknuté údaje a žiadajú platby cez WhatsApp. Národné centrum kybernetickej spoločnosti v tejto súvislosti upozorňuje na rozsiahlu phishingovú kampaň, ktorá cieli na ľudí s rezerváciou ubytovania v hoteloch, penziónoch či apartmánoch. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť. Sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Maďarský prezident Tamás Fico deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Premiér Péter Maďar označil prezidenta za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Hlave štátu, ako aj ďalším vysokým funkcionárom z Orbánovej éry, dal predseda vlády termín na dobrovoľnú rezignáciu. Majú tak urobiť do konca mája. Taliansko by mohlo upustiť od plánov využiť program SAFE, ktorý umožňuje členským štátom Európskej únie čerpať pôžičky na vojenské vybavenie, ak nebudú zavedené miernejšie rozpočtové pravidlá pre výdavky súvisiace s energiou. V liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej to napísala talianska premiérka Giorgia Meloniová. Futbalisti klubu SV Elsberg si prvýkrát v histórii zahrajú nemeckú najvyššiu súťaž. Navyše budú reprezentovať najmenšie mesto v histórii Bundesligy. Elversberg bude 59. klubom, ktorý sa stal účastníkom Bundesligy od jej vzniku v roku 1963. Zajtra prevažne polojasno až jasno so severným vetrom, denné maxima od 16 do 22 stupňov, na horách od 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mikulášske mestské časti získajú vlastné erby. Norsko sa pripojilo k stratégii Európskej únie. Michalovčanky nestačili na Španielky. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné erby a vlajky, ktoré budú pripomínať ich pôvod, tradície a významné osobnosti. Heraldické symboly sú podľa primátora Jána Blcháča oficiálne zapísané v registri. Na návrh vedenia mesta ich už schválili aj poslanci mestského zastupiteľstva.
2: Takmer všetky mestské časti Liptovského Mikuláša boli kedysi samostatnými obcami s vlastnou históriou. Dnes tvoria jedno mesto, no každá z nich si zachovala svoj vlastný charakter. Nové erby a vlajky sú našim prejavom úcty k ich koreňom aj ľuďom, ktorí v nich žijú.
1: Používanie symbolov definitívne upraví všeobecne záväzné nariadenie, ktoré majú poslanci schváľovať v septembri. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok odovzdal dopravným policajtom 79 nových služobných vozidiel. Nové autá majú posilniť výkon služby na krajských a okresných dopravných inšpektorátoch. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov. Cena jedného je takmer 30 000 eur. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov, najviac 3540 z Českej republiky. Poštovné za zaslanie návratnej obálky musí uhrádzať jej odosielateľ, teda volič. Návratnú obálku musí zaslať tak, aby bola doručená do podateľne ministerstva vnútra, najneskôr do piatka 3. júla do 12. inak hlas nebude započítaný. Norsko sa pripojilo k stratégii Európskej únie pre región Baltského mora. Cieľom je koordinovať prácu pri spoločných výzvach vrátane bezpečnostných aspektov. Región je v stave vysokej ostražitosti po sérii výpadkov napájacích káblov, telekomunikačných spojení a plynovodov, ku ktorým došlo od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Hádzanárky Juventy Michalovce prehrali v prvom zápase finále Európskeho pohára doma so španielským Atletikom 20-24. Zverenky trénera Maroša Vikartovského čaká odveta v nedeľu o 19. na palubovke súpera. Kľúčovým momentom zápasu sa ukázalo byť vylúčenie Iriny Kompaniecovej v 38. minúte a následné duo dvojminútových vylúčení domácich hráčok.
3: Dosť dôležitý, lebo je to pilier obrany v podstate, takže dosť nám odišlo, aj keď vpredu dneska to od kompy nebolo wow. Obrane vie si dirigovať svojich zadákov, svoje dvojky, peťky, takže je to veľká strata to bola. Ale ako nemalo význam ju striedať obrana útok, príklad alebo dačo, ale musela tam brániť to, že už prišlo tretie vylúčenie, hold, taký je šport.
1: Michalovčanky sa môžu stať prvým slovenským tímom s európskou trofejou po 46 rokoch. Zemplínčanky sú už istými majsterkami Slovenska. Zajtra skôr malá, len prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočné zrážky, teploty 16 až 22 stupňov, na spíši od 9 pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Poprade rastie nová farská budova. Finančná správa uzavrela kauzu Langoše. Krčík v Česku gólovým lídrom medzi obrancami. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. V popradskej mestskej časti Juh vyrastie nová farská budova. Pri kostole svätého Cyrila a Metoda sa uskutočnilo slávnostné poklepanie jej základného kameňa. Súčasťou bola aj svätá omša, ktorú celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský. Výstavba novej farskej budovy prinesie farnosti priestory pre pastoráciu, stretávanie veriacich i komunitné aktivity. V Prešovskom kraji sa do týždňa dobrovoľníctva prihlásilo 58 organizácií a škôl, ktoré pripravili spolu 157 dobrovoľníckych príležitostí. Verejnosť sa tak môže až do nedele zapojiť do rôznych aktivít. Prezident finančnej správy Jozef Kyžu viedol, že prevádzkari langošov priznajú denne iba jeden langoš. Podľa neho tak unikajú na daniach peniaze pre štát. Kyž povedal, že kauzu treba robiť z tejto veci a nie z kontroly prevádzkarov.
2: Zamestnanci finančnej správy, kontrolóri, ktorí robili túto konkrétnu kontrolu, kontrolovali zákonnú normu, nevymysleli si nič, nerobili žiadnu nadprácu, vychádzali z toho, čo im ukladal zákon. Takže pre mňa dôležité aj z tohto, čo sa vlastne vyvinulo z pohľadu tejto kontroly. Finančná správa myslím si, že ako jediný subjekt má spracovaný návrh na legislatívnu zmenu, ktorý je v internom pripomienkovacom konaní a bude predložený na ministerstvo financií, kde sa chceme vysporiadať s nejednotnou časťou tohto zákona.
1: Kyž ale priznal procesné chyby a preto prevádzke v Kvetoslavove zrušia pokutu 1,5 tisíc eur. Prezident finančnej správy dodal, že do Kvetoslavova sa pôjde za pochybenia ospravedlniť priamo prevádzkarovi. Európa hľadá vyslanca pre mierové rokovania o Ukrajine. Zatiaľ nie je jasné, kto by ním mohol byť. Putinov návrh, aby sa ním stal bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, v Bruseli odmietli. Iránska najvyššia rada národnej bezpečnosti oficiálne oznámila vznik nového úradu, ktorý má riadiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Správa pre prieliv v Perskom zálive má v reálnom čase poskytovať najnovšie informácie o vývoji v úžine. Slovenský futbalista Dávid Krčík si vylepšil gólovú bilanciu v drese Viktorie Plzeň. Dvoma presnými zásahmi pomohol k triumfu 5-0 nad Jabloncom v poslednom domácom zápase najvyššej súťaže v aktuálnom ročníku. 26-ročný reprezentant sa polepšil v tabuľke kanonierov. S 12 gólmi sa dostal na 6. priečku. Zajtra prevažne polojasná až jasno so severným vetrom, denné maxima od 16 do 22 stupňov, na horách od 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

iným šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: real.
1: Ya usted.
0: Enrique Iglesias.
1: Joseph Field.